0: ומשימתו היא להציב לוויינים בחלל, אך בחברה מצפים לתקלות מהן ילמדו לפעמים הבאות. 7 חודשים עברו מאז שוגר הטילה האחרון, בעתיד הקרוב מתכננים בחברה להטיס אנשים לחלל הרחוק ולירח. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חג שבועות שמח מגלגלץ.

סיגליות, דיוויד בואו, זו התחלה רומנטית לשעה הזו עם הגיטרה, כמובן שאפשר לזהות ממרחקים והמקצב הספרדי הסוחף הזה. שלום שלום לכם ולכן שם בכבישים, בשמירה, בבית, בכל מקום שבו אתם נמצאים, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו איתכם עד חמש עם כל מה שטוב, שזה בעצם המוזיקה, אם עדיין לא הבנתם. גלה כלום בחרה לנו אותה, עידו בן עונה לביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עומר אדם. אגב, סיגליות, אם כבר דיברנו, אז אנחנו גם מכירים כמובן את הביצוע שלו לשיר הזה. אבל עכשיו אנחנו עם חדש שלו אצלנו בפלייליסט מתוך האלבום האחרון שלו, חלק מהנצח. מתוכו כבר התנגן אצלנו, בן 32. עכשיו אנחנו עם ריו דה ז'נרו, אנחנו שומרים על האווירה הכיפית הזאת. עומר אדם, חדש. חדש.

ליזו, Truth Hurts, גם פלשבקים לתקופת הקורונה, מסכות, כל מה שליווה את האירוע הנהדר, לא, הוא לא באמת נהדר, אתם יודעים מה, הוא לא באמת היה כזה נהדר. 3:22, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, אם אתם אלה שיוצאים עכשיו לאו בדרך חזרה, בואו נבדוק שיש נהג תורן ושאתם על זה, כי עם כל הכבוד לחג השבועות, אנחנו גם ביום חמישי, סופה, שקף, מסיבות, רק תבדקו שיש מי שיעשי אתכם חזרה אם אתם מתכננים לשתות. בכל מקרה, 0529-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי להדכן אותנו במה שקורה אצלכם בדרכים, מן הסתם שרק אם אתם אלו שלא נוהגים כמובן. אנחנו ממשיכים כאן להרים, ועם המוזיקה הטובה, ומי יודעת להרים יותר טוב משרית חדד, מי? כמו סינדרלה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

תשמעו, אני היום גיליתי שמסתבר שמייקל ג'קסון הודע בזה שהוא כתב את, תוך כדי שהוא כתב את השיר, הוא חשב על, על דיאנה רוס, הזמרת. ככה עובדה מעניינת ש, שתהיה לכם בראש. 3:37, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אחד האירועים המעניינים בעולם הקייפופ השנה, היה חזרתה של להקת BTS. עכשיו, למה זה מעניין? כי הם היו אחרי, הם חזרו אלינו אחרי הפסקה ארוכה, שבה הם בעצם השלימו את שירות החובה הצבאי שלהם, קצת כמו אצלנו, אבל אני חושבת ששם זה קצת שונה, ונתנו את, את הדגש לקריירות הסולו שלהם, הם חזרו אלינו אבל ובענק, עם מופע, סרט, כל השור, אז חדש שלהם אצלנו בפלייליסט, מתוך האלבום שהם הוציאו במרץ האחרון, קוראים לזה סווים.

0: שבאת.
1: שוב הדיסקו כאן, הדורבנים מרימים לנו את הקצב עם דיסקו וייב כזה של שנות ה-70 כזה, 70's, אבל של ה-2000. לכל מי שעל הכבישים, נגיד שנראה שהתנועה כרגע זורמת, אז למרות שאנחנו כאן מרימים את הקצב עם המוזיקה, אתם יכולים לנסוע בנחת, שימו את הטלפון בצד, מה שיש שם יכול לחכות, זה לא שווה את הסיכון חיים שאתם לוקחים, אנחנו נדאג למוזיקה. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לכתוב לנו אם יש משהו אצלכם, כמובן שאך ורק אם אתם לא מאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. ימים יפים.

It goes like na na na. שש דקות לקראת השעה, ארבעה מסיימים כאן עוד שעה בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אתם כמובן יותר מוזמנים להישאר איתנו גם בשעה הבאה אחרי החדשות. אנחנו נסיים את השעה הזו עם היונים ויורם גאון, אולי על שפת הים. חדשות וחזרנו.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה רדיו. האמת, גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אתם על גלגל...
5: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חיל הים של ארצות הברית עצר ספינות תובלה שהפרו את העיצומים של ארצות הברית על איראן. לפי אתר רשמי העוקב אחרי תנועת הספינות, המצר היה ליד אומן. עוד דווח באתר כי 49 ספינות שכנראה קשורות לאיראן, אך אין עליהן עיצומים, עדיין פועלות בתחום המצור, כי ארצות הברית לא סיפגה אותן כאיראניות. מתחילת המלחמה, איראן הרסה יותר מ-20 רחפנים אמריקנים מדגם ריפר, כ-20% ממה שיש לצבא ארצות הברית מדגם זה. כך לפי דיווח בעיתון בלומברג. השווי המוערך של הרחפנים הוא כמיליארד דולר. חלקם נהרסו תוך כדי תעופה ואחרים כששהו בבסיסים אמריקניים שהופצצו במזרח התיכון. בבית הנבחרים האמריקני ביטלו ברגע האחרון הצבעה על הגבלת המלחמה על איראן. בכך, לפי הדיווח ברשת CNN, הגנו על טראמפ מכך שיחייבו אותו להפסיק בלחימה. שיגור הטיל של חברת SpaceX. מנהל הטיסה הודיע במפתיע לפני כשעה כי השיגור לא יתקיים היום, אולי מחר. השיגור שהיה אמור להיות לפני כשעתיים נדחה מספר פעמים עד להודעה האחרונה על ביטולו. בשידור החי נראה הטיל כבר במקום, כך גם צוותי הסיקור הרבים שהתאכזבו. 7 חודשים עברו מאז שיגור הטיל האחרון של החברה, ובמקביל, בזמן הקרוב, לפי הדיווחים, הבעלים אילון מאסק מתכנן להביא אותה להנפקה בבורסה. אחרי הכישלון היום אמר, הייתה בעיה בחלק שאחז את זרוע המגדל במקומה, אם אפשר לתקן זאת הלילה, יהיה ניסיון שיגור נוסף מחר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: חג שבועות שמח מגלגלץ.

משינה, בלד על הסוכן כפול. חמש דקות אחרי השעה ארבע, שוב שלום שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חג שמח, לילה טוב, כמעט בוקר טוב, נראה לי שעברנו פה כמעט על כל האיחולים האפשריים, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, שמחים שאתם איתנו, שמחים להיות איתכם כאן, גם ככה לפתוח את הסופש וגם להעביר את הלילה הזה בכיף, באמת לא משנה איפה אתם נמצאים, עם המוזיקה הנהדרת שבחרה לנו גל אקלום. אנחנו ממשיכים עכשיו לנוגה ארז חדש, קוראים לזה סטאקי heaven, היא הפיקה וכתבה את השיר יחד עם בן זוגה ושותפה ליצירה אורי רוסו, שאנחנו גם מכירים אותו מידיעות ועוד כמובן, ואחראים גם ליצירת השיר הזה עוד כל כך הרבה אומנים גדולים שהיא שיתפה איתם פעולה, אמילי וורן ששיתפה פעולה היא בעצמה עם שקירה, שון מנדס ועוד. אז בואו נשמע אותו, Stuck in Heaven, נוגה ארז חדש.

Everybody needs somebody to love. 4:15 דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו לקרן פלס. בשיר הזה נועה קירל משחקת בקליפ, כן כן חברים, היא רק משחקת בקליפ, ופתאום המשמעויות של השיר הזה עם הכי יפה כשתאים לך נורא מתחברות לי, כי שניהם בעצם עוסקים בדימויים, אז בואו נראה אם אתם כבר הצלחתם להבין על איזה שיר אני מדברת. מי אני?

הדג נחש עושים מבו פציוני, גבי ודבי, 24 דקות אחרי השעה 4, איחוד השידורים של גלץ וגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. לחברנו שם שעל הכבישים, השעה כבר נורא מאוחרת, אז כמובן, אם אתם מרגישים את הצורך, רגע לעצור, שהעייפות משפיעה עליכם קצת יותר מדי, תעצרו באיזו תחנה דלק, תתרעננו, ואם לא בתחנה דלק, אז במקום בטוח לעצירה, ורק אז תחזרו לנהוג, זה נורא נורא חשוב. כרגע נראה שהתנועה זורמת, אז גם יכולים לנסוע בנחת, כמובן 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מאיפה שאתם נמצאים, מוזמנים לכתוב לנו, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אז היה לנו את הדג נחש בהיפופ ציוני, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ק הרלו, שגם הוציא לו מזמן מוזיקה חדשה, קצת שונה ממה שהוציא עד עכשיו, אבל עכשיו אנחנו עם פרסט קלאס.

אסליות ניסים סרוסי, 39 דקות אחרי השעה 4 כאן באיחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. מהכבישים נעדכן אתכם שכרגע נראה שהתנועה הזורמת יכולים לנסוע בנחת, בכיף. אנחנו כאן כדי ללוות את הדרך שלכם עם המוזיקה. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. אם יש משהו מהדרך שאתם נוסעים בה ורוצים לעדכן אותנו, יותר ממוזמנים. בינתיים אני מאוד מקווה שאתם מוכנים לשיר הבא, שאני בטוחה שאתם כבר מזהים, כי זה הזמן להגביר ולפתוח חלונות. Coldplay, Adventure of a Lifetime. כמובן, סעו בזהירות.

Upside Down, דיאנה רוס. זוכרים שמקודם דיברתי עליה בהקשר של מייקל ג'קסון ב-Remember the Time? אז הנה, Remember. 47 דקות אחרי השעה 4, או אם תעדיפו 13 דקות לקראת השעה 5, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו לטיילור סוויפט, השיר השלישי מתוך אלבומה ה-12 של טיילור שמתנגן כאן אצלנו בגלגלץ. לפני זה התנגנו גם The Fate of Ophelia, שאני מניחה ששמעתם הרבה. אז עכשיו, אליזבת טיילור.

0: ביי.
1: משוגעת, גל אדם ונורוז, איתם אנחנו מסיימים את השעה הזו. נפרדים מחברינו של גלי צהל, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן. אנחנו נפגשים כאן בשעה הבאה לעוד המון המון מוזיקה, שעה האחרונה יחד. יישארו איתנו. בינתיים נסיים עם גלוריה אסטפן, מיאמי סאונד משין, קונגה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הטילה עיצומים על 9 תומכי חיזבאללה. הרשימה כוללת את שגריר איראן בלבנון, שבארצות הברית טוענים כי מנסה לחבל בשיחות השלום בין ביירות לירושלים, ובכך הוא מחזיק את ההשפעה של חיזבאללה במדינה. באגף לשליטה על נכסים של זרים במשרד האוצר של ארצות הברית נכתב כי הטילו עיצומים על עוד פעילים המחזיקים את כוחה של תנועת חיזבאללה בלבנון. חיל הים של ארצות הברית עצר ספינות תובלה שהפרו את העיצומים של ארצות הברית על איראן. לפי אתר רשמי עוקב אחרי תנועת הספינות, המעצר היה ליד אומן. עוד דווח באתר כי 49 ספינות שכנראה קשורות לאיראן, אך אין עליהן עיצומים, עדיין פועלות בתחום המצור, כי ארצות הברית לא סיווגה אותן כאיראניות. מתחילת המלחמה, איראן הרסה יותר מ-20 רחפנים אמריקניים מדגם ריפר, כ-20% ממה שיש לצבא ארצות הברית מדגם זה, כך לפי דיווח בעיתון בלומברג. השווי המוערך של הרחפנים הוא כמיליארד דולר. חלקם נהרסו תוך כדי תעופה, ואחרים כששהו בבסיסים אמריקניים שהופצצו במזרח התיכון. באו מביעים דאגה לגבי זכויותיהן של נשים וילדות שיפגעו בחוק חדש באפגניסטן. לפי החוק, שתיקה של נערה יכולה להתפרש כהסכמה להתחתן. משטר הטליבן דחה את הטענות והצדיק את מעשיו בכך שהם לפי החוק המוסלמי. עוד כתב נציג האומות המאוחדות כי נרמז שנישואין עם ילדים זה דבר מותר. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות AP, החוק הזה מצטרף לעוד חוקים רבים המגבילים נשים באפגניסטן, ביניהם האיסור להיות חשופות במרחב הציבורי, ללמוד באוניברסיטאות, ללכת לגינות ציבוריות ולעבוד במקומות תעסוקה רבים, ועוד איסורים רבים נוספים הפוגעים בזכויות הנשים. שיגור הטיל של חברת SpaceX. מנהל הטיסה הודיע במפתיע לפני כשעתיים כי השיגור לא יתקיים היום, אולי מחר. השיגור שהיה אמור להיות הלילה נדחה מספר פעמים עד להודעה האחרונה על ביטולו. בשידור החי נראה הטיל כבר במקום, כך גם צוותי הסיקור הרבים שהתאכזבו. 7 חודשים עברו מאז שוגר הטיל האחרון של החברה, ובמקביל, בזמן הקרוב לפי הדיווחים, הבעלים אילון מאסק מתכנן להביא אותה להנפקה בבורסה. אחרי הכישלון היום אמר, הייתה בעיה בחלק שאחז את צרוע המגדל במקומה, אם אפשר לתקן זאת הלילה, יהיה ניסיון שיגור נוסף מחר. כדורסל מה-NBA, בסדרת הגמר בחוף המזרחי, הניו יורק ניקס מובילה 85-70 בתחילת הרבע הרביעי על קליבלנד קוולירס. התוצאה בסדרה היא 1-0 לטובת ניו יורק. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
2: חג שבועות שמח מגלגלץ.

אגו טריפ, פלמה זוהר, 5:07, בוקר טוב לכם שם, או לילה טוב, תלוי מאיזה צד אתם מצטרפים אלינו מהלילה, או שאתם מהמשקימים שקמו ממש עכשיו. חג שמח, כמעט שבת שלום גם, כן? אני חושבת שעברתי על כל איחול אפשרי לסופה שהארוך הזה שיצא לנו. מה שלא יהיה, אתם על גלגל הצדכם עם המוזיקה לאורך הלילה, ועכשיו לשעה האחרונה יחד נגיד תודה לגל אקלום על העריכה המוזיקלית, לעידו בינון על הביצוע הטכני, לי קוראים לי נוי וובה, ומזוהר אנחנו ממשיכים אל גוב, אלמה גוב, חדש מפברואר האחרון, הפיק אותו מוזיקלית אבנר טואק, שגם חולק איתה אלבום דואטי משותף. את גוב אנחנו כולנו מכירים ממה לעשות עם הזאב, שגם מתנגן בפלייליסט שלנו של גלגלץ, וגם מתפוצץ בטיק טוק. לשיר שאנחנו נשמע עכשיו קוראים בסיבוב, חדש, אלמה גוב.

תרקדי את הלילה, אבי תולדנו. אנחנו תמיד באדרקוד, ביום, בלילה, בכל שעה. 5:22, אם אתם מתכננים נסיעה או כבר נמצאים בדרכים, נגיד שוב שנראה שכרגע התנועה סך הכל זורמת, סעו בנחת, כמובן, אתם יודעים, להסתכל במראות, לשים לב לאופנועים, קורקינטים, הולכי רגל, כל משתמשי הדרך שאיתכם על הכביש או לידכם, תשמרו על עצמכם שם, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי, לשלוח לנו עדכונים מהאזור שלכם, אבל רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לדודו אהרון, ששמעו קטע, מסתבר שהוא לא אהוב רק כאן, אלא גם בתאילנד. כן, כן, גם בתאילנד, כבר איזה 8 שנים הוא מספר שהוא מקבל סרטון של מדריך טיולים תאילנדי ששר את דובדבן. אז עד שיהיה לנו את הביצוע של המדריך טיולים התאילנדי, אנחנו עם המקור, שכמובן אין כמו המקור. אז דובדבן. דובדבן.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, 5:31 דקות, אנחנו איתכם עם המוזיקה, ממשיכים לשיר... אימא לאיזה שיר, הבוסט שלנו ככה לתחילת היום הזה, לתחילת הסופש, מלא בנשמה, אני חושבת שזה שיר של רגעים גדולים, כי זאת ישר התמונה שעולה לי בראש, אבל אני אעצור כאן ואתן לשיר להעיד בעצמו.

אהוד בנאי, רוחות הצפון. 5:43 אתם על גלגלצ, איתכם עם המוזיקה, נעדכן אתכם מהכבישים שהתנועה סך הכל זורמת, אתם רק סעו בהתאם לתנאי הדרך, מהירות מותרת, you know, כל האירוע. אם פספסנו בלכם, יש במה להדכן אותנו, 05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו. יותר מוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא תוך כדי נהיגה. אנחנו ממשיכים עם ג'ודי, אותו אתם אולי מכירים מהשיר גלימפס אוף אס, עכשיו אנחנו נשמע אותו בבלדת פסנתר כזו, מלטפת. תפת past one leave my bed ככה קוראים לזה ג'וג'י

דם חם, שרי. כל מילה נוספת כאן היא בעצם מיותרת, כי שרי היא שרי, היא מביאה אותנו לסוף השעה שלנו עם אנרגיות טובות להמשך החג הזה, לתחילת היום הזה. אז אנחנו נאחל שיהיה לכם אחלה של סופש, אחלה של חג. תודה לכם שהייתם איתנו למשך הלילה הזה, וגם בשעה האחרונה. תודה לגל אקלום על העריכה המוזיקלית, לעידו בנון על הצד הטכני, אני לינוי רובה. אנחנו מסיימים עם חדש לעדן דרסו, שממש לא מזמן התארחה כאן אצלנו בגלגלת. את הביצוע שלה לזה אתם אגב יכולים למצוא בה אתר או ביישומון, קוראים לזה פוטנציאל פלוס. זה זה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין,

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 8. בוקר טוב וחג שמח באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בראש הנקרה שבגליל המערבי. פיקוד העורף עדכן שהאירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. צהל חיסל הבוקר מהאוויר שני חמושים בדרום לבנון, מאות מטרים מהגבול עם ישראל מול היישובים ירעון ודובב שבגליל העליון. במהלך האירוע התושבים בססה, ברעם ודובב הונחו להסתגר בבתיהם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי כוחות צהל ערכו סריקות במרחב ולא זיהו חשודים נוספים. גבר כבן 30 מותר הבוקר ללא רוח חיים בשטח פתוח באזור זיכרון יעקב סמוך לכביש החוף. צוותי מגן דוד אדום מצאו אותו מחוסר הכרה כשהוא סובל מכוויות וקבעו את מותו במקום. כוחות כבאות והצלה קיבו שריפה שפרצה בזירה. הרקע לאירוע בבדיקה. איראן דנה עם אומן על גיבוש מנגנון משותף לגביית אגרה מכלי שיט שעוברים במיצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אומן אמרה לאיראנים כי היא מוכנה להשתמש בהשפעתה על מדינות המפרץ השכנות ועל ארצות הברית על מנת לקדם את התוכנית בשל הפוטנציאל הכלכלי הגלום בה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב והדגיש אמש כי הוא דורש שהמעבר במיצר יהיה חופשי ללא צורך בתשלום אגרה. גורם איראני בכיר אמר הלילה לרויטרס כי טרם הושגו הסכמות מול ארצות הברית, אך הפערים במסע ומתן הצטמצמו. לדברי הגורם, השרת האורניום והשליטה במיצר הורמוז נותרו נקודות המחלוקת העיקריות בין הצדדים. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניקס ניצחה 109-93 את קליבלנד קוולירס ועתה ליתרון 2-0 בסדרת גמר המזרח. ג'וש הארט הצטיין עם סי קריירה בפלייאוף של 26 נקודות ועוד 7 אסיסטים. ג'יילן ברונסון סיים עם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-14 אסיסטים, וקארל אנתוני טאונס הוסיף 18 נקודות וקלט 13 כדורים חוזרים. מחר יערך משחק מספר 3 בגמר המערב, שם התוצאה בין האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי לבין סן אנטוניו היא 1-1. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

גלי עטרי. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, ועוד בוקר של חג. מקווה שהצלחתם ליהנות אתמול, חג ראשון מזה תקופה ארוכה שעוד התנהל כרגיל במרכאות, כי שום דבר כבר לא רגיל במציאות שלנו כבר כמעט 3 שנים. אז מקווה שחגגתם טוב ואכלתם הרבה, וזהו, אנחנו מתחילים את היום שלנו כאן בגלגלץ. 3 שעות של מוזיקה להתחיל איתן את היום. תודה רבה לשיון שירקאוובה שערכה לנו אותה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, שנוצר בשיתוף פעולה של גלץ וגלגלץ. שירים שכתבו חללי צהל מקבלים קול ולחן של אומנים שונים בארץ. את השיר הבא נועם קליינשטיין הלחין על המילים של רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. כשהוא היה בלחימה בעזה, הוא ואשתו הטריה, הם היו נשואים רק 3 חודשים לפני שהוא נפל, החליפו מכתבי אהבה וגעגוע. מתוך המכתבים האלו נוצר השיר אהבתי אותך. ככה זה נשמע.

My girl, the temptations. 8:17 דקות אתם על גלגלצ, אנחנו חוזרים לארץ. גם פבלו רוזנברג ויואב יצחק ישירו על איזו ילדונת. קאבר שלהם לאוזי פוקס.

ילדונת, 21 דקות אחרי 8 בבוקר כאן בגלגלץ. אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, צאו בנחת כמובן כמו תמיד גם בזהירות. ואנחנו נמשיך מכאן עם עידן עמדי, חוזרים לאלבום הראשון, תחילת הדרך אחרי כוכב נולד. וגם בתוכו הרבה שירים יפים שהמשיכו את הקו שלו אחרי התוכנית, עם כל העומק והרגישות וגם קצת מסתוריות. והשיר הבא אלייך... וואו, הוא אחד השירים היפים.

0: דרופ דד, חדש לאוליביה רודריגו. ממש בקרוב, תחילת יוני, אמור לצאת האלבום החדש שלה. You seem pretty sad for a girl so in love. והסינגל הזה, כצפוי, ראשון מתוך השיר, מצליח מאוד. וזאת כבר הפעם השלישית ברצף, שסינגל ראשון מתוך אלבום שלה נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד. שזה מטורף. ותראו, בגלל שהיא לרוב כותבת על אהבות נחזבות בחיים שלה, הרבה מעריצים פשוט מחכים שישבר לה הלב כדי שתמשיך להוציא שירים שהם יאהבו ויתחברו אליהם. האם זה קצת מפוקפק? כן, קצת, אבל מה לא עושים בשביל המוזיקה, לא? נקווה שהאלבום הבא יגיע במקום טוב ושלם עבורה. גלגלץ, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אחריה חוזרים אליכם עם ג'יין בורדו.
1: גלגלץ.
2: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

ככה היא באמצע כוורת. 8:40, אתם על גלגלץ. לכל מי שבדרכים עכשיו יכולים לנסוע בנחת, אין דיווחים מהכבישים. כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים להדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, סמינים לכם שם. אנחנו עם יאנג פולקס.

Change the World. אריק קלפטון, 848 גלגלץ. ישי ריבו עבד על חלק מסוים בשיר שלו, הלב שלי, תקופה ארוכה. שנתיים לפני שהוא הוציא את השיר, הוא ראה את החידה של האבן עזרה, ויש עוד צר שמציק לצון ואין ציר שיצק לצור, וחשב על המשפט, וניסה לשלב אותו בשיר, ולא משנה כמה הוא ניסה, משהו לא עבד. כשהוא התחיל להנחין אותו, הוא החליט שהחידה תופיע כמו שהיא בבית השני של השיר, והכל השתלב במדויק לכדי השיר הזה, הלב שלי.

0: לנצח.
1: חשש לחדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה בקו האימות, חשש לחדירת כלי טיס עוין בקו האימות ראש הנקרה, ייכנסו שם למרחבים המוגנים.

אהבה גדולה, אתי אנקרי. אנחנו 4 דקות לפני 9 בבוקר, מסיימים כאן שעה ראשונה בגלגלץ. כל תושבי הנקרא, מקווה שאתם במרחבים המוגנים. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שניתן לצאת מהם, כרגע עדיין לשהות שם. ולסיום, יש לנו דיווח מהכבישים. כביש החוף לדרום חסום לתנועה ממחלף זיכרון לכיוון מחלף עתלית, ובכביש 67 יציאה לכביש החוף דרום חסומה, סו דרך כביש 4 לדרום, זאת הדרך החלופית. מסיימים עם אדל, איזי און מי, חדשות וחוזרים אליכם.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב וחג שמח באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה לפני זמן קצר בראש הנקרה, בפעם השנייה בתוך כשעה. פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים. דובר צהל עדכן כי עבד הקשר עם מטרה אווירית חשודה ששוגרה הבוקר מלבנון לעבר הגליל המערבי לפני שחצתה לשטח הארץ. לא היו נפגעים או נזק. צהל חיסל הלילה מהאוויר שני חמושים בדרום לבנון, מאות מטרים מהגבול עם ישראל, מול היישובים עירון ודובב שבגליל העליון. במהלך האירוע, תושבים בססה, ברעם ודובב הונחו להסתגר בבתיהם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי כוחות צהל ערכו סריקות במרחב ולא זיהו חשודים נוספים. שר החוץ של איראן ערקצ'י נפגש הבוקר שוב עם שר הפנים של פקיסטן על מנת לדון בהצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. גורם איראני בכיר אמר הלילה לרויטרס כי טרם הושגו הסכמות מול ארצות הברית, אך הפערים במסע ומתן הצטמצמו. לדברי הגורם, השרת האורניום והשליטה במיצר הורמוז נותרו נקודות המחלוקת העיקריות בין הצדדים. במקביל, איראן מנהלת שיחות עם אומן על גיבוש מנגנון משותף לגביית אגרה מכלי שיט שעוברים במיצר הורמוז. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אומן אמרה לאיראנים כי היא מוכנה להשתמש בהשפעתה על מדינות המפרץ השכנות ועל ארצות הברית על מנת לקדם את התוכנית בשל הפוטנציאל הכלכלי הגלום בה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב והדגיש אמש כי הוא דורש שהמעבר במיצר יהיה חופשי ללא צורך בתשלום אגרה. גבר כבן 30 מותר הבוקר ללא רוח חיים בשטח פתוח באזור זיכרון יעקב סמוך לכביש החוף. צוותי מגן דוד אדום מצאו אותו מחוסר הכרה כשהוא סובל מכוויות וקבעו את מותו במקום. כוחות כבאות והצלה קיבו שריפה שפרצה בזירה. הרקע לאירוע בבדיקה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. ניו יורק ניקס ניצחה 109-93 את קליבלנד קוולירס ועלתה ליתרון 2-0 בסדרת גמר המזרח. ג'וש הארט הצטיין עם סי קריירה בפלייאוף של 26 נקודות ועוד 7 אסיסטים. ג'יילן ברונסון סיים עם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-14 אסיסטים, וקארל אנתוני טאונס הוסיף 18 נקודות וקלט 13 כדורים חוזרים. מחר יערך משחק מספר 3 בגמר המערב, שם התוצאה בין האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי לבין סן אנטוניו היא 1-1. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ומיד בגלי צהל, חלוצים 2026. כתבתנו בצפון יעל חדד בשיחה עם חקלאים בקו האימות. לכל מאזינינו חג שמח, אלה החדשות.
0: זה גלגלץ.
3: גלגלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

קרנבל בנחל, איזה שיר איקוני, 9:07, אתם על גלגלץ, שעה השנייה שלנו יחד לבוקר, כיף שאתם מצטרפים. לפני שאנחנו ממשיכים למוזיקה, תודה לשיון שירקאו הבא שבחרה לנו אותה, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הקרנבל, הפעם עם עומר אדם, חדש שלו מתוך האלבום האחרון שיצא בפברואר האחרון. פעמיים, חלק מהנצח. לשיר קוראים ריו דה ג'נרו, כולו באווירה המשחררת של ברזיל, וזהו, בלי יותר מדי הקדמות. ככה זה נשמע.

kiss from a rose, seal. יש בשיר הזה משהו מאוד ממגנט. 19 דקות אחרי 9 בבוקר, גלגלץ, מעדכנים אתכם מהכבישים, שכביש החוף לדרום חסום לתנועה ממחלף זיכרון לכיוון מחלף עתלית. בכביש 67, היציאה לכביש החוף לדרום חסומה, סעו דרך כביש 4 לדרום, זו הדרך החלופית, וכמובן, כמו תמיד, סעו הכי בזהירות, הכי מפוקסים שיש על ההגה. החג התחיל אתמול, היום כבר יום שישי, בערב קידוש, מחר שבת, קיצר, יצא סופה שארוך ודי מבלבל, אבל אין תלונות. אתם יודעים, לא מתנננים על דברים טובים, אז קבלו שיר לסופה של הסיטואציה. אליעד. אליעד.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: 9:32 גלגלץ, חזרנו אליכם. אנחנו נשמע עכשיו את אביצ'י, חוזרים לאלבום הבכורה שלו, Hey Brother. הוא הצליח למגנט כל כך הרבה אנשים למוזיקה המיוחדת שלו, שאין פלא שגם יותר מעשור אחרי שהשיר והאלבום הזה יצאו, אנשים עדיין חוזרים אליהם מדי פעם.

שרק תחייך, יובל דיין. זוכרים את השיר, את התקופה שהשיר הזה יצא בה? אנחנו תקופה מאתגרת אחרת כאן בארץ, ובכלל האמת בעולם, קורונה, ממש החודשים הראשונים של המגפה הנוראית הזאת, וכולם ככה מחפשים את עצמם ומנסים להתחיל את החיים בתוך כל האפלה. וגם יובל דיין בעצמה הייתה באיזה לחץ גדול של מה הולך לקרות ואיך ממשיכים מכאן, והשיר הזה פשוט עלה לה לראש. היא ספרה שזה השיעור הכי גדול שהיא קיבלה, והשיר הזה ספציפית גם ליווה הרבה אנשים, הרבה זוגות שהתחילו את החיים שלהם, הרבה חתונות באותה תקופה, כל האירועים המצומצמים האלו שמי חשב שנגיע אליהם ונעשה אותם. אז השיר הזה באמת ליווה את התקופה הזאת, ואנחנו כבר לא שם יותר, אבל הוא עדיין מעלה זיכרונות מתוקים. עכשיו 9:44, גלגלץ, מהכבישים, כביש החוף לדרום חסום לתנועה ממחלף עתלית לכיוון מחלף סיכרון, ובכביש 67, היציאה לכביש החוף לדרום חסומס, הוא דרך כביש 4 לדרום. זאת הדרך החלופית. מכאן אנחנו ממשיכים עם מייגן טריינר.

חתיכת שמיים, לאה שבת. כולנו קשורים איכשהו, אבל עדיין יש לנו גם את המקום הקטן שלנו, כל אחד בעולמו. שיר הזה מעלה הרבה מחשבות עמוקות וטובות. ככה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד בגלגלץ, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז, אנחנו עם מוקי, ילד של אבא.

0: לו בומפר בומפר.
1: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב וחג שמח, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. שתי מטרות אוויריות חשודות שוגרו הבוקר מלבנון לעבר הגליל המערבי. על פי דובר צהל, הקשר עם שתיהן עבד לפני שחצו לשטח הארץ. לא היו נפגעים, התראות הופעלו בראש הנקרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי צהל חיסל הלילה מהאוויר שני חמושים בדרום לבנון, מאות מטרים מהגבול עם ישראל, מול היישובים מירעון ודובב שבגליל העליון. בניו יורק טיימס דוחים את הטענות והביקורת החריפה נגד מאמר הדעה שפרסם העיתונאי ניקולס קריסטוף, בו האשים את ישראל בהתעללות מינית שיטתית ואונס של הצעירים פלסטינים. קריסטוף ועורכת מדור הדעות בעיתון, קפלין קינגסברי, כתבו כי ההנהלה מגבה את התחקיר, וכי המאמר עבר תהליך בדיקה מחמיר על ידי מחלקת בדיקת העובדות לפני פרסומו, ולאחר סקירת הביקורות נגדו, האורחים לא מצאו בו טעויות. קריסטוף הדגיש כי בנוסף לעדויותיהם של 14 פלסטינים עליהם התבסס התחקיר, הוא הציב את הפרטים עם לפחות אדם נוסף שהיה עד להתעללות או נחשף אליה, והוסיף כי המידע שתיאר תואם דיווחים חיצוניים אחרים, סקרים ופרסומים של ארגוני זכויות אדם. קריסטוף כתב בין היתר במאמרו כי פלסטינים ספגו מכות קשות בעברי המין שלהם בבתי הכלא בישראל, וכי כלבים הולפו על ידי לוחמי צהל לאנוס הצירים. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הורו על הגשת תביעת דיבה נגד הניו יורק טיימס, ומסרו כי מדובר באחד מהשקרים המחרידים והמעוותים ביותר אי פעם נגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, כלשונם. שר החוץ של איראן הרקצ'י נפגש הבוקר שוב עם שר הפנים של פקיסטן על מנת לדון בהצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. גורם איראני בכיר אמר הלילה לרויטרס כי טרם הושגו הסכמות מול ארצות הברית, אך הפערים במסע ומתן הצטמצמו. נשיא פולין נברוצקי הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ על החלטתו לשלוח 5,000 חיילים אמריקנים נוספים לפולין, ואמר, הברית שלנו עם וושינגטון היא עמוד תווך משמעותי לכל אירופה. שר ההגנה של פולין הוסיף כי החלטת טראמפ מאשרת שהיחסים בין פולין לבין ארצות הברית חזקים מאוד. בשבוע שעבר הפנטגון הודיע על ביטול הצבת 4,000 חיילים נוספים בפולין, אך שר ההגנה הגסף הבהיר בהמשך כי מדובר בעיכוב זמני בלבד. שרי החוץ של ברית נאטו צפויים להיפגש היום בשוודיה, ביניהם שר החוץ של ארצות הברית רוביו, שאמר לקראת הפסגה כי טראמפ מאוד מאוכזב מבעלות הברית וממעורבותן במלחמה עם איראן. מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזינינו חג שמח, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

בוקר לבוקר, שלמה ארצי. 26 דקות, אתם על גלגלת, שעה שלישית שלנו יחד. הרבה מוזיקה מחכה לנו. תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו אותה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אור צגאי. תראו, אנחנו ממשיכים עם אילי בוטנר וגיא מזיק, כחלק מהרבה שיתופי פעולה של אילי בוטנר אי שם, בינואר 2021, עם כל מיני אומנים שונים, נוצר השיר שלו עם גיא מזיק. עוד אחד ששר לך. כבר אפשר לשמוע כמה הוא כיפי. כך זה הולך.

וואטר, טיילה, אחד מהטייטלים הלא רשמיים של שבועות הוא חג המים כמובן, אני בטוחה שכבר כל מלחמות המים מתגבשות אם לא קורות ממש ברגעים אלו, אז קודם כל צאו, תהנו, זה הכי כיף, ואתם יודעים, שמעתם את טיילה, היא דרבנה לזה בדרכה. אתם על גלגלס, 10:19 דקות, מהכבישים, נעדכן אתכם, שכביש החוף לדרום חסום לתנועה ממחלף עתלית לכיוון מחלף זיכרון, בכביש 67 יציאה לכביש החוף לדרום חסומה. סעו דרך כביש 4 לדרום. זה הכל, סעו ברוגע. אם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, יכולים בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה. עופרה חזה, יד ביד.

06, איתי לוי. זה בעצם שיר מתוך האלבום 13 שיצא במרץ האחרון, אלבום שכולו כולל 13 שירים, כולם קרויים, השמות של כולם זה בספרות בלבד, כזה שמענו 06, 01, 2, 3, 4 וכן הלאה, ובעצם 13 לסיון 13 שנות קריירה, והאמת זה קונספט די מגניב לאלבום ככה, אתם יכולים לשלוף שיר חדש כל יום, ואתם בכלל לא יודעים לקראת מה אתם באים. זה כמו קופסת הפתעה כזאת. זה השיר יפה. עכשיו אנחנו עם ארון 5. Memories.

0: גלץ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
2: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתה גם החברים במחקה.
3: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

גשם כבד עומד ליפול. אביב גפן, שיר של בוב דילן במקור, יונתן גפן תרגם אותו, אביב גפן ביצע אותו ב-2001 כמחווה ליום הולדתו ה-60 של בוב דילן. אז נמשיך איתו. I want you, בוב דילן.

I want you. 10:44, אתם על גלגלת, מהכבישים. אני יכולה להתקן אתכם שכביש חוף לדרום חסום לתנועה ממחלף עתלית לכיוון מחלף זיכרון, ובכביש 67, היציאה לכביש החוף לדרום חסומה. אתם יכולים לנסוע דרך כביש 4 לדרום, זאת הדרך החלופית. אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו נוסף, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, ועכשיו אנחנו עם פיטבול וקשר. טימבר.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: פרח השכונות, טיפקס ואלמזה, ככה אנחנו מסיימים את שלוש השעות האחרונות בגלגלצ, הרבה מוזיקה לבוקר של החג הזה. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שנהניתם. תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה. זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרי החדשות יהיה כאן איתכם רואי שריקי להמשיך עם הרבה שירים יפים לתוך היום הזה. עד אז... Never gonna give up. Never gonna give you up. להתראות.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
0: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, 4:00 PM, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 11. חג שמח, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. בניו יורק טיימס דוחים את הטענות והביקורת החריפה נגד מאמר הדעה שפרסם העיתונאי זוכה פרס פוליצר ניקולס קריסטוף, בו האשים את ישראל בהתעללות מינית שיטתית ובאונס של עצירים פלסטינים. קריסטוף ועורכת מדור הדעות בעיתון, קאת'רין קינגסברי, כתבו כי ההנהלה מגבה את התחקיר, וכי המאמר עבר תהליך בדיקה מחמיר על ידי מחלקת בדיקת העובדות, ולאחר סקירת הביקורות נגדו, האורחים לא מצאו בו טעויות. קריסטוף הדגיש כי בנוסף לעדויותיהם של 14 פלסטינים עליהם התבסס התחקיר, הוא הציב את הפרטים עם לפחות אדם נוסף שהיה עד להתעללות או נחשף אליה. לדבריו, המידע שפרסם תואם דיווחים חדשותיים אחרים, סקרים ומחקרים של ארגוני זכויות אדם. קריסטוף כתב בין היתר במאמרו כי לוחמים וסוערים אנסו פלסטינים, הרביצו לעברי מינם בבתי הכלא והובילו לכך שחלקם אף נאלצו לעבור קריטת איברים. עוד הוסיף במאמר כי לוחמי צהל אילפו כלבים לאנוס עצירים. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הורו להגיש תביעת דיבה נגד הניו יורק טיימס, ואמרו כי מדובר באחד מהשקרים המחרידים והמעוותים אי פעם נגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, כלשונם. 2 מטרות אוויריות חשודות שוגרו הבוקר מלבנון לעבר הגליל המערבי. על פי דובר צהל, הקשר עם שתיהן עבד לפני שחצו לשטח הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא היו נפגעים, התראות הופעלו בראש הנקרה. כשבנו אוהד צוער מוסיף כי 4 פרמדיקים לבנונים נהרגו הלילה בתקיפה של חיל האוויר בכפר חנאויה שבמחוז צור בדרום לבנון, כאשר שהו בנקודת כינוס של כוחות ההצלה. כך על פי משרד הבריאות בלבנון, שמסר כי מדובר בפשע שבוצע לעיני העולם. מזכ"ל נאטו רוטה בירך על החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לשלוח 5,000 חיילים אמריקנים נוספים לפולין, אך הדגיש כי המדינות החברות בברית ממשיכות לפעול לחיזוק אירופה ולהקטנת ההסתמכות על ארצות הברית לצורך שמירה על הגנתן. שרי החוץ של נאטו צפויים להיפגש היום בשוודיה, ביניהם שר החוץ של ארצות הברית רוביו, שאמר לקראת הפסגה כי טראמפ מאוחזב מאוד מבעלות הברית וממעורבותן במלחמה עם איראן. נשיא פולין נברוצקי הודה לטראמפ ואמר, הברית שלנו עם וושינגטון היא עמוד תווך משמעותי לכל אירופה. בשבוע שעבר הפנטגון הודיע על ביטול הצבת 4,000 חיילים נוספים בפולין, אך שר המלחמה הגסף הבהיר בהמשך כי מדובר בעיכוב זמני בלבד. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזינינו חג שמח, אלה החדשות.
7: גלגלץ.
10: חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: אריה זילבר, רוצי שמוליק.
1: רוצי שמוליק קורא לך.
0: טוב, בסדר. נגיד את השם המלא. בוקר טוב לכם, חג שמח. כמעט שבת שלום אפילו. כל כך הרבה שמחות בעת אחת. זה לא יאמן. מקווה שאתם בטוב ושמחים וחוגגים כמה שאפשר. יש לנו מוזיקה מעולה וכיפית. ואפילו חגיגית. נגיע לזה לאט לאט. אל דגן עורך הכל. תודה רבה לו. תודה לזיו שחביץ ולעומר נחום. ולכם, אני רואי שריקי. נעשה לכם את המקום הראשון באירוויזיון. לפחות מה שאני ראיתי.

כל יום מופתעים. החוף לדרום חסום, ממש חסום, ממחלף אטלית עד מחלף זיכרון, ב-67 יציאה לחוף דרום החסומה גם כן, אז הוא דרך 4 לדרום. חוץ מזה נראה שבסדר, אנחנו כאן, זמינים לכם אם אתם צריכים, 052-90-2002, וואטסאפ. מדונה וספרינה, אתם יודעים שזה זה, זה קרה, גם בקוצ'ר וזה. אך מתבקש גם. Bring your love.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
1: אימא!
2: ג'ר!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: גלגלץ, 11:32, בוקר טוב, חג שמח, נעשה קצת לחג. אי אפשר רק לשדר בן גירים וקט, צריך גם קצת לתת דברי טעם. איזה מגילה יפה, מגילת רות, אה? אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך, עמי ואלוהיך אלוהי. רות לנעמי. נאמנות. תמצאו את זה פה באזור הדקה וחצי מרק.

כאשר אתה מוזיקאי כל כך טוב, שאתה לא צריך פסנתר אמיתי. אתה עושה פסנתר צעצוע, וזה עדיין, זה סלאפס. אז אתה לנקרביץ, ככל הנראה. 20-12? כן. אתם על גלגלץ. חג שמח, החוף לדרום חסום. ממחלף אטלית עד מחלף זיכרון, וב-67 היציאה לחוף לדרום חסומה גם כן. 4 דרום יהיה החבר שלכם. זהו, אנחנו כאן, אם אתם צריכים, רוצים, וואטסאפ, 052-90-2002, מקווה שאתם מבלים, תכלס, אני מקווה שאתם עוד לא שומעים בכלל, מקווה שאתם מתעוררים עכשיו רק. זה הכי...

0: לך זמן.
1: אני רוצה לברך באופן רשמי את כל מי שהצביע לשיר הזה להיות מקום ראשון. אתם, הצדק עמכם. אין לי מה להגיד. וטוב שהצדק נעשה. זה מחזיר את האמונה ביקום. מאיפה הם שלפו את זה?

מקרנה, דנה דבורי, הגרסה בעברית, מישהו? מישהו? מישהו? רק אני? זה לא יכול להיות. יום אחד נשים את זה גם. תראו, חג, אבל זה לא סיבה לשבור מסורת, נכון? להפך, חג זה מסורת. חייב. אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות שוב, לעומת פעמים אחרות שזה משודר.

0: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 12. חג שמח באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אומר כי חלה התקדמות קלה במסע ומתן עם איראן. לדבריו, המערכת לגביית אגרה שיוזמת איראן במיצר אורמוז לא מתקבלת על הדעת, ואסור לאף מדינה לשתף איתה פעולה. ברשת אל ערבייה הסעודית מדווחים כי טיוטת ההסכם לסיום המלחמה כוללת הפסקת אש מלאה בכל החזיתות, מעבר חופשי לכולם במיצר אורמוז, ואי התערבות בעניינים הפנימיים של המדינות המעורבות בסכסוך. עוד דווח כי הצדדים יחלו במסע ומתן על הנושאים שטרם נפטרו תוך שבוע מהחתימה על ההסכם, ויקימו מנגנון משותף לפתרון סכסוכים. אם איראן תעמוד בתנאי ההסכם, העיצומים שהוטלו עליה יוסרו בהדרגה. כשבנו אוהד צוער מוסיף כי דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, איברהים רזאי, טען כי המסע ומתן הוא ככל הנראה תרמית, וכי האמריקנים לא מעוניינים בדיפלומטיה. בניו יורק טיימס דוחים את הטענות והביקורת החריפה נגד מאמר הדעה שפרסם העיתונאי זוכה פרס פוליצר ניקולס קריסטוף, בו האשים את ישראל בהתעללות מינית שיטתית ובאונס של עצירים פלסטינים. קריסטוף ועורכת מדור הדעות בעיתון, קאפלין קינגסברי, כתבו כי ההנהלה מגבה את התחקיר, וכי המאמר עבר תהליך בדיקה מחמיר על ידי מחלקת בדיקת העובדות, ולאחר סקירת הביקורות נגדו, האורחים לא מצאו בו טעויות. קריסטוף הדגיש כי בנוסף לעדויותיהם של 14 פלסטינים עליהן התבססו התחקיר, הוא הציב את הפרטים עם לפחות אדם נוסף שהיה עד להתעללות או נחשף אליה. לדבריו, המידע שפרסם תואם דיווחים חדשותיים אחרים, סקרים ומחקרים של ארגוני זכויות אדם. קריסטוף כתב בין היתר במאמרו כי לוחמים וסוהרים אנסו פלסטינים, הרביצו לעברי מינם בבתי הכלא והובילו לכך שחלקם אף נאלצו לעבור כריתת איברים. עוד הוסיף במאמר כי לוחמי צהל אילפו כלבים לאנוס עצירים. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער הורו להגיש תביעת דיבה נגד הניו יורק טיימס, ואמרו כי מדובר באחד מהשקרים המחרידים והמעוותים אי פעם נגד מדינת ישראל בעיתונות המודרנית, כלשונם. 2 מטרות אוויריות חשודות שוגרו הבוקר מלבנון לעבר הגליל המערבי. על פי דובר צהל, הקשר עם שתיהן עבד לפני שחצו לשטח הארץ. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא היו נפגעים, התראות הופעלו בראש הנקרה. 4 פרמדיקים לבנונים נהרגו הלילה בתקיפה של חיל האוויר בכפר חנאויה שבמחוז צור בדרום לבנון, כאשר שהו בנקודת כינוס של כוחות ההצלה. כך על פי משרד הבריאות בלבנון, שמסר כי מדובר בפשע שבוצע לעיני העולם. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומיד בגלי צהל הבאנו ביקורים בתרבות. דנה אמרמי עם יצירות הביקורים של אומני ישראל. לכל מאזינינו חג שמח, אלה החדשות.

אתם מבינים? טל דגן, הוא הבין את המשימה. הוא יודע מה זה חג. מה זה חג בלי שירי חג? תגידו לי אתם. לא נדע, כי יהיו פה שירי חג, ויהיה כיף, ונקווה שהבוקר שלכם טוב גם בלי קשר, ושהתעוררתם רק לאחרונה. נמשיך ברשותכם עם קצת שירים טובים. תודה לו, לטל דגן, שעושה יופי של עבודה. עומר נחום, מי זה שם? זיו שחביץ, תודה להם. לי קוראים רועי שריקי. נעשה לכם יושי, בסדר.

קורין אלעל, אי שם בלב, 12:21 עכשיו. אתם על גלגלת, חג שמח, בוקר... אני אומר בוקר טוב, תראו, בשבילי זה בוקר, אבל זה למעשה צהריים. אני עכשיו בעצם מבין את זה. אז צהריים טובים, זה לא משנה. החוף לדרום נפתח ממחלף עתלית עד מחלף זיכרון, אלה חדשות טובות. חוץ מזה נראה שהכל בסדר. כבישים לפחות. אנחנו כאן אם אתם צריכים 052-90-2002, וואטסאפ. וואי, איזה פדיחה, אמרתי, בוקר טוב כל ה... זה צהריים בכלל. בסדר, לא משנה.

0: במצב.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.
3: 12:32, אתם על גלגלץ. חג שמח. קצת לפרנקופילים. אני כשמשעמם לי, אני הולך ל... לא יודע, לשחק במחשב, לקרוא ספר הנער. תומר ישעיהו, זה אמיתי, הוא הולך לתרגם שירים. 90% מהם מסיימים במגירה את החיים שלהם. אבל יש יחידי סגולה שבסוף גם יוצאים. כמו זה, שהמקור אחד השירים הכי יפים בעולם.

Une belle histoire. זה שיר יפה, אה? יש סיבה, הצרפתים יודעים. אם אתם אוהבים צרפתים, אתם, זה הגיוני. הם יודעים לעשות מוזיקה. דיווחים אין, אגב, אתם יודעים? אז בכלל הכל טוב. אתם על גלגלץ. חג שמח. עושים לכם קצת טי-טי.

I've had the time of my life. 12:48. אנחנו גלגלת דברים נעימים קצת. שניים, אחרי נחזור לגבוה. נתחיל עם התקווה 6. משהו נעים לנשמה.

שיר נבואי קוסמי אליז, יוני רכטר אלי מואר, כמעט אחת, גלגלץ, שים לכם קצת סילו. ואנחנו הולכים, אבל אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 1. חג שמח, באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת אל ערבייה הסעודית. הושג הסכם מסגרת לסיום המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית בהסכמת הצדדים. על פי הטיוטה שפורסמה, ההסכם כולל הפסקת אש מלאה בכל החזיתות שתיכנס לתוקפה מיד לאחר ההכרזה עליו, מעבר חופשי במיצר הורמוז והימנעות מהתערבות בענייני הפנים של המדינות. עוד דווח כי הצדדים יחלו במסע ומתן על הנושאים שטרם נפטרו תוך שבוע מהחתימה על ההסכם ויקימו מנגנון משותף לפתרון סכסוכים. אם איראן תעמוד בתנאים, העיצומים שהוטלו עליה יוסרו בהדרגה. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר כי חלה התקדמות קלה במסע ומתן עם איראן. לדבריו, המערכת לגביית אגרה שיוזמת איראן במיצר הורמוז לא מתקבלת על הדעת. כשבנו אוהד צוהר מוסיף כי דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן, איברהים רזאי, טען כי המסע ומתן הוא ככל הנראה תרמית וכי האמריקנים לא מעוניינים בדיפלומטיה. שתי מטרות אוויריות חשודות שוגרו הבוקר מלבנון לעבר הגליל המערבי. על פי דובר צהל, הקשר עם שתיהן עבד לפני שחצו לשטח הארץ. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מעדכנת כי לא היו נפגעים, התראות הופעלו בראש הנקרה. ארבעה פרמדיקים לבנונים נהרגו הלילה בתקיפה של חיל האוויר בכפר חנאויה שבמחוז צור בדרום לבנון, כאשר שהו בנקודת כינוס של כוחות ההצלה. כך על פי משרד הבריאות בלבנון, שמסר כי מדובר בפשע שבוצע לעיני העולם. נבחרת אנגליה בכדורגל פרסמה את הסגל שלה לגביע העולם שיפתח בעוד כשלושה שבועות. המאמן תומאס טוחל בחר לא לזמן את מגן ריאל מדריד, טרנט אלכסנדר ארנולד, קשר צ'לסי קול פלמר, שחקנה של מנצ'סטר סיטי פיל פודן, והבלם הארי מגווייר ממנצ'סטר יונייטד. מגווייר, שרשם 66 הופעות במדים הלאומיים, כתב אמש ברשתות החברתיות לקראת ההכרזה הרשמית על אי זימונו, כי הוא המום ושבור מההחלטה. האנגליה תפגוש בשלב הבתים את קרואטיה, גאנה ופנמה. מזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומיד בגלי צהל, השעה השנייה של הבנו ביקורים בתרבות. דנה אמרמי עם יצירות הביקורים של אומני ישראל. לכל מאזינינו חג שמח, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

יהורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת, שלום לכם, חג שמח לכם, מה שלומכם? יופי, מצוין, נהדר. יש לנו עוד שעה של שירי חג כיפים ומשמחים, ואני מקווה שהם אכן עושים את זה לכם. תודה רבה לטל דגן שעושה יופי של עבודה, זיו שחביץ שם וגם עומר נחום, אז תודה לכם. לי קוראים רוי שריקי, נשים לכם כמה דברים יפים. נתחיל עם שולי רן, 7 השנים הטובות, תן בפתח. Gotta believe.

ואז פתאום התופים מי צפה שהם יחזרו? אבל זה יפה, כל הכבוד סינדי, זה אחד השירים היפים. True Colors זה 1:14, אתם על גלגלץ, רק שמח. אתן לכם ביבר, העם רוצה.

דנקר בוטנר, אני אש. דם על גלגלץ. נחשו מה, אין דיווחים. כן יש, בנגרים. תקבלו עוד פעם את אלי מואר ויוני רכטר. כמה שיותר יותר טוב. אבל הפעם בדמות שיר של גידי גוף. טוב שבאת.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

זה יפה לשים גונג ב... זה השיר היחיד שמקבל פס, זה בסאבג'קט מאטר, אין מה לעשות. שים לכם קצת מרגי, קיבלתם. הם על גלגלץ.

אתניקס, תותים, גלגלץ, דיווחים? מה פתאום? אין דבר כזה. אנחנו כאן בכל אופן, 05290-2002, זה הוואטסאפ. מקווה שהחג שלכם טוב, עד כה. הוא הרי סטיילס.

אריק איינשטיין, ארץ ישראל, באמת לא היה אריק מתחילת הזה, מה קורה? זה שבועות או לא? עכשיו כן, כל בסדר. הסדר שב. אנחנו נסיים ברשותכם, תודה רבה רבה לטל דגן שערך אחלה מוזיקה. אני מקווה שנהניתם. היו דברים חגיגים. תודה רבה גם לזיו שחביץ, ועמית קלדרון שימשיך איתכם תכף. אני רואי שליקי, שיהיה לכם אחלה חג. הלא נהדר.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הבריט פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 2, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חמישה מחבלי חיזבאללה חוסלו בזמן שניסו להיכנס למפקדה שלהם בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. כוחות צוות הקרב של חטיבה 551 בפיקוד אוגדה 146 זיהו את המחבלים צפונית לקו ההגנה הקדמי, הכווינו את חיל האוויר שתקף את המבנה וחיסל את המחבלים. בנוסף, לאורך היממה האחרונה הותקפו מחסני אמצעי לחימה ותשתיות ששימשו את ארגון הטרור וחוסלו מחבלים נוספים שהיוו איום על כוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חיל הים של משמרות המהפכה אומר כי 35 ספינות עברו ב-24 השעות האחרונות דרך מצר הורמוז באישור איראן, כך לפי כלי תקשורת ממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. לפי הדיווח, בין הספינות מכליות נפט, ספינות מחולות וכלי שיט מסחריים אחרים. תאונות הדרכים, שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 9, סמוך לבקה אל רביה. צוותי מדע פינו לבית החולים הלל יפה בחדרה, אישה בת 60 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, גבר בן 36 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. במג'דל קרום, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 9 במצב קשה, לאחר שנפצע במהלך רכיבה. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת, שהוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, עם חבלות בראש ובגפיים. קבוצת הכדורגל של מנצ'סטר סיטי הודיעה באופן רשמי כי פפ גוארדיולה, מאמנה בעשר השנים האחרונות, עוזב את המועדון. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין שבעשור האחרון המאמן הספרדי הוליך את הסיטי לשש זכיות באליפות הליגה האנגלית וכן לזכייה בליגת האלופות ובתארים רבים נוספים. מזג האוויר לסוף השבוע, היום תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, ממי קיבלתי את התורה, שי אביבי על שלמה בר אבא.
0: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג

שלום לכם, שלום לכן, חג שבועות שמח מגלגלץ, עכשיו 2:06 דקות ואנחנו נכנסים אל תוך הצהריים, ממשיכים את הצהריים, איך שתרצו לקרוא לזה, כל אחד מתי שהוא התחיל את היום אחרי הארוחות אתמול, צריך קצת זמן להתאושש מכל השמנת והגבינות, וזה לא פשוט בבטן, אבל כיף שאתם כאן איתנו, עורכת את המוזיקה דנה יצחק וזיו שחביץ, או הטכנאי שלנו, ותודה רבה לרועי שריקיז, שהיה איתכם עד עכשיו, אני עמית קלדרון, ואנחנו אחרי מאיר אריאל ומים מתוקים, חג המים בכל זאת, בין כל השמות שלו, ממשיכים עם שי צברי, האזנה מעולה.

מי שבשלב הזה הוא כבר יהיה רגיל או ידע למה לצפות, אבל הוא עדיין מאוד מאוד שמח והתרגש, ופשוט האהבה למוזיקה היא כנראה לא נגמרת אף פעם. נתן לקהל בנדיבות כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה זמן, גם גזוז, גם כברת, גם את השיר הזה לקריירת הסולו. אצל הדודה והדוד.

סבלי מינל עם גלעד ויטל, חלום של כל גבר, להיט בת ובר מצוות של דור מאוד מסוים. אין לנו דיווחים מהכבישים בשעה הזאת, אינו מהדרך ומהמוזיקה, אנחנו ב-052-90-2002 לכל דבר ועניין, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה וממשיכים עם נוסטלגיה מסוג אחר, של דור אחר, דני סנדרסון, שעדיין חורך את הבמות, הופיע בסוף השבוע שעבר עם גזוזה חדשה, מה שנקרא גורי אלפי וטלי אורן ורוי ברנתן המופלאים, ועם הלהקה הנהדרת והקבועה שלו, וקודם כל ראו כמה הוא מתרגש מהאהבה של הקהל, הייתם חושבים,

רדות, סנואו, שבועות, בגלגלץ, חג שמח. ניתן להם לסיים. יפה מאוד. מכאן אנחנו ממשיכים עם דודו טסה, שכדי לעבוד על אלבום חדש, היה צריך להתרחק מהרעש הבלתי פוסק שיש לנו כאן, ככה הוא סיפר, ונסע ליוון. יצא לו אלבום גדוש, 18 שירים, אז כנראה שהרעיון הזה עבד, ולמרות שהוא היה שם, הוא כתב על פה. על יפו.

עוד יום יבוא, זוהר ארגו והמילים של יורם תהרלב. גם עכשיו הכבישים פנויים, אפשר לנסוע בנחת, כמובן שבכל זאת לשים לב למהירות, שלא יקרה כלום להוגה ולכיש, רק זה חסר. ואנחנו ממשיכים לעלות קצב, עכשיו עם ביונסה וג'ייזי.

התראה הופעלה עכשיו בנטועה שבקו העימות, בחשש לחדירת כלי טיס עוין. התראה הופעלה בנטועה, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שההתראות שם בקו העימות התרחבו. גם בחג לא שקט בגבול הצפון, אף פעם לא היה שקט, בזמן שבשאר הארץ אנחנו בתחושה של שקט יחסי. שימרו על עצמכם שם בגבול הצפון, נעדכן בכל מה שדרוש.

ארץ טרופית יפה, מתי כספי ולהקת העל שהוא הרכיב לפרויקט הזה שהביא את המוזיקה הברזילאית לישראל, היא הייתה פה גם קודם, אבל לא ככה. קורין אלעל, צילה דגן, הפרברים, יוריק בן דוד ויהודית רביץ, איתם אנחנו מסיימים שעה ראשונה בצהריים האלה של שבועות בגלגלץ. חוזרים אחרי החדשות, עם עוד מוזיקה חגיגית. בואו גם.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 3, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזקה הופעלה בשעה האחרונה במושבים נטועה וזרעית בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. בצהל מעריכים כי שני המחבלים החמושים שחוסלו לפנות בוקר במרחב הכפר ירון בדרום לבנון והיו במרחק 300 עד 500 מטר מהגבול, תכננו לבצע פיגוע חדירה בשטח הארץ. על המחבלים נמצאו נשקים ארוכים מסוג קלצ'ניקוב ואפודים צבאיים, שככל הנראה הייתה בתוכם תחמושת נוספת כמו רימונים ומחסניות. אתמול צהל חיסל 5 מחבלי חיזבאללה בזמן שניסו להיכנס למפקדה שלהם. המחבלים זוהו צפונית לקו ההגנה הקדמי, חיל האוויר תקף את המבנה אליו הגיעו וחיסל אותם. בנוסף, לאורך היממה האחרונה הותקפו מחסני אמצעי לחימה ותשתיות ששימשו את ארגון הטרור, וחוסלו מחבלים נוספים שהיוו איום על כוחותינו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. כוחות צהל חיסלו בצפון רצועת עזה ובדרומה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות, ומחבל נוסף שפעל בצורה חשודה במרחב הקו הצהוב באופן שהיווה עליהם איום, כך עדכן דובר צהל. עוד נמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום. חיל הים של משמרות המהפכה אומר כי 35 ספינות עברו ב-24 השעות האחרונות דרך מצר הורמוז באישור איראן, כך לפי כלי תקשורת ממלכתיים ברפובליקה האסלאמית. לפי הדיווח, בין הספינות מכליות נפט, ספינות מחולות וכלי שיט מסחריים אחרים. תאונות הדרכים, 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי הרכב בכביש 9 סמוך לבקה אל רביה. צוותי מד"א פינו לבית החולים הלל יפה בחדרה אישה בת 60 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, גבר בן 36 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. במג'דל כרום, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 9 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובגפיים. קבוצת הכדורגל של מנצ'סטר סיטי הודיעה באופן רשמי כי פפ גוארדיולה, מאמנה בעשר השנים האחרונות, עוזב את המועדון. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין שבעשור האחרון המאמן הספרדי הוליך את הסיטי ל6 זכיות באליפות הליגה האנגלית, וכן לזכייה בליגת האלופות ובתארים רבים נוספים. מזג האוויר לסוף השבוע, היום תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, ממי קיבלתי את התורה, על מגוב, על אלון עדר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
6: גלגלגלגלצ. חג שבועות שמח מגלגלצ.

הדודאים והפרברים, שני הצמדים האגדיים שכאן שרים יחד בארבעה קולות, צל ומי באר. ובשעה זו גם בשטולה, התראה נוספת על חדירת כלי טייס עוין, היו לנו קודם גם בנטועה וגם בזרעית, שם האירוע עדיין לא הסתיים לפי פיקוד העורף, ועכשיו התראה נוספת בשטולה שבקו האימות על חדירת כלי טייס עוין, עוד חג ממש ממש לא שקט בגבול הצפון, זו עדיין המציאות שם, לצערנו. שלום לכם, קצת אחרי שלוש, ואנחנו ממשיכים כאן בגלגלץ עם מוזיקה לצהריים, השקטים האלה של החג, דנה יצחק עורכת אותה בשבילנו, שיון שירקאווה על ההפקה, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו, וממשיכים עם חבר הדודאים, עם ישראל גוריון, וערב של שושנים, ביחד עם ג'יין בורדו, ביצוע שמקליטו לכבוד יום העצמאות ה-70 למדינה, הגרסה המקורית של הדודאים, הוקלטה כשישראל הייתה רק בת 10.

פיקוד העורף הודיע עכשיו שגם בשתולה האירוע הסתיים. התראות שופעלו גם בזרעית וגם בשתולה מחשש לחדירת כלי טיס עוין. פיקוד העורף מודיע עכשיו שהאירוע שם הסתיים.

בית שבו היא גדלה בבאר שבע, לדירה בתל אביב, ביחד עם בן הזוג בר ברימר, והיא מספרת על זה שהיו לה, אולי עדיין יש לה, יחסי אהבה שנאה עם תל אביב, אז נקווה שעם הזמן זה יהפוך להיות רק יחסי אהבה. את השיר הזה יצרו איתה צליל קליפי ונדב נבי אהרוני, שנמצאים בכל מקום. אליטה.

שביל הבריחה, השיר והביצוע בקדם האירוויזיון ששם את ריטה על המפה. חג שבועות שמח, אתם על גלגלץ, ואנחנו עם האיפי החדש של אגם בוחבוט, שיש בו ארבעה שירים, כולו בגדול נוצר בעקבות המעבר שלה.

Daydream, Wallace Collection, הלהקה הבלגית, One It Wonder שכאלה, עם השיר הנהדר הזה, מסוף ה-60s. ומכאן ניקח אותנו בריסה חרוף, מתוך האלבום, נגיעות, לב שלם.

חג מאוד רומנטי שבועות. אז גם אצלנו בגלגלצ הרומנטיקה מקבלת מקום של כבוד, בעיקר כשאין דיווחים מהכבישים והכל פנוי וזורם, אהבה יכולה לפרוח בלי שום הפרעות. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו לתגובות שלכם על השידור ועל המוזיקה, גם אם יש משהו שאתם נתקלים בו בדרך ואתם לא אלה שנוהגים, אבל מקווה שהכבישים יישארו רגועים כמו שהם אמורים להיות. ואנחנו עם סטינג והראפר גימס.

בני מלאך, יואב יצחק, כמעט ארבע אצלנו בגלגלץ, חגיגת השבועות נמשכת, הפסקה קצרה אחרי סיה ושון פול, ואחרי יש לנו עוד הרבה שירים יפים שילוו אתכם, באחר הצהריים של החג.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשעה האחרונה במרחב הגבול עם לבנון, כך עדכן דובר צהל, שמסר כי הפרטים עדיין נמצאים בבדיקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שבמקביל תושבים בגליל המערבי מדווחים על הדי פיצוצים ואשן במרחב ברקע אירוע שמתנהל בגזרה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שקודם לכן חדרו מספר כלי טייס עוינים מלבנון והופעלו אזעקות במושבים שטולה, נטועה וזרעית. בצהל מעריכים כי שני המחבלים החמושים שחוסלו לפנות בוקר במרחב הכפר ירון בדרום לבנון, היו במרחק של 300 עד 500 מטר מהגבול, תכננו לבצע פיגוע חדירה בשטח המדינה. על המחבלים נמצאו נשקים ארוכים מסוג קלצ'ניקוב ואפודים צבאיים, שככל הנראה הייתה בתוכם תחמושת נוספת כמו רימונים ומחסניות. כוחות צהל חיסלו בצפון רצועת עזה ובדרומה שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות, ומחבל נוסף שפעל בצורה חשודה במרחב הקו הצהוב באופן שהיווה עליהם איום, כך עדכן דובר צהל. עוד נמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום. ממשלת הולנד החליטה להטיל איסור על יבוא סחורות המיוצרות בהתנחלויות. לפי ראש ממשלת הולנד רוב יטן, האיסור נועד למנוע כל תרומה באמצעות פעילות כלכלית של הולנד לכיבוש הבלתי חוקי כלשונו. צעיר בן 19 מערבה במצב קשה לאחר שנורה אתמול בלילה, הוא פונה למרכז רפואי צפון פוריה ומצבו מוגדר כעת יציב. באירוע אלימות בבאר שבע שהתרחש היום נפצעו גבר בן 36 בינוני ואישה בת 80 קל. המשטרה חוקרת את נסיבות שני האירועים שהם ככל הנראה בעלי רקע פלילי. רוכב טרקטורון בן 18 במצב בינוני לאחר שהתהפך בכביש 574 סמוך לזמר באזור המשולש. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלת ראש. מזג האוויר לסוף השבוע, היום תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות. מיד בגלי צהל, מאירה ברנע גולדברג מציינת 40 שנה לצאת ספרו של דוד גרוסמן, איתמר מטייל על קירות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

אין חג בלי אריק, במקרה הזה עם שלום חנוך וינקה לרוטבליט וקלפטר על ההפקה והגיטרה, כולם שותפים ליצירת הקלאסיקה הזו, כמה טוב שבאת הביתה. חוגגים שבועות בגלגלץ, טוב שחזרתם אלינו כבר אחרי הצהריים, ואנחנו עם המוזיקה שעורכת דנה יצחק, שיון שירה קאווה בעל ההפקה, זיו שחביץ, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, ועכשיו דואט, יואל שמש, מאיה יוהנה, חזרתי.

אין מה לעשות, צריך ספשייל של שירי בר מצוות ובת מצוות משנות העשרה. יש את עשורים עשרה, אבל זה לא מטרגט ספציפית את הליטי בר מצוות. נטפל גם בזה, דנזה קודורו. וקודם שמענו את דודו טסה, שמיוון טס לשם כדי לכתוב אלבום וכתב על הבית ביפו. עכשיו עומר אדם שמטולוז, שבצרפת כתב על מקומות יותר רחוק, כתב על ריו דה ז'נרו. זה מתוך האלבום חלק מהנצח.

0: ועכשיו עומר אדם שמטולוז שבצרפת כתב על מקום עוד יותר רחוק, כתב על ריו דה ז'נרו. זה מתוך האלבום חלק מהנצח. שבועות בגלגלץ.
1: נפגשנו בבית

הלילה אנחנו מתאוששים מהאירוויזיון ומההישג האדיר של נועם בטן עם המקום השני, אז נזכרים בשירים ששלחנו פעם, זה מ-81, הכל עובר חביבי ושלומית אהרון, שהייתה אז בהיריון בחודש שביעי, לא תגידו, תחילת ההיריון, והביאה מקום שביעי ומכובד, למרות שזה שיר של מקום ראשון, אבל בסדר, לא תמיד האירופאים מבינים. שבועות בגלגלץ, תודה שאתם איתנו, ואיתנו גם יונתן וטליה בדרך חזרה מהצגה, ישר הרגישו שצריכים מוזיקה, אז פתחו גלגלץ, וצודקים, צריך מוזיקה, כל הכבוד שאתם מנצלים את החג כדי לספוג תרבות, ואני מקווה שהייתה מוצלחת ההצגה. וגם אם לא, אז המוזיקה תעודד אתכם.

Living Thing, ELO בסיאם, ומכאן לוקח אותנו אהוד בנאי, שיר שהוא כתב מיד אחרי מותו הפתאומי של יוסי אלפנט, ולימים הוא הודה שיש איזשהו דמיון בין היחסים המורכבים של דוד ושאול, שעליהם הוא כתב, לבין היחסים שלו עם אלפנט. שיר געגועים.

I'll be there for you, למרות שכולנו יודעים שהווי מת יור מאדר זו סדרה טובה יותר בלי תחרות, נחמד מדי פעם, שאוהבי פרנץ לא ירגישו לבד, אנחנו איתכם. שבועות וגלגלה, הצחק שמח, עכשיו שיר שכבר הספקתם לשכוח, הצלחתם להוציא מהראש, והנה אנחנו מזכירים לכם, בשביל זה אנחנו פה.

במשגב עם הופעלה התראה עכשיו מחשש לחדירת כלי טיס עוין, אחרי משהו כמו שעה, שעה וחצי מאז רצף של התראות בקו האימות. מאותה סיבה עכשיו התראה במשגב עם, חשש לחדירת כלי טיס עוין, נמשיך לעדכן עד שהאירוע יסתיים.

סינדי לאופר, Girls Just Wanna Have Fun. אנחנו מסיימים כאן את אחר הצהריים של שבועות בגלגלץ. תודה רבה שנתתם לנו ללוות אתכם. תודה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, לעידו בנון, הטכנאי שלנו, לשירון שירקאווה בעל ההפקה, אני עמית קלדרון, נוגה שחר, מיד תמשיך איתכם אל תוך הערב עם עוד מוזיקה מעולה. ולפני שנסיים, נשלח חיבוק גדול לתושבי הצפון. לא שהחיבוק הזה עוזר, אנחנו יודעים מה שיעזור זה שהמצב הזה ייפסק, ויהיה שקט וביטחון ואפשרות לחיות, אבל אנחנו לא שוכחים ולא ממשיכים כרגיל, ויודעים שזה לא חג רגיל, גם אם בשאר האזורים בארץ המצב קצת יותר שקט, אז אנחנו חושבים עליכם, ועל איך שאתם עוברים את החג הזה, ומקווים מאוד מאוד מאוד שבקרוב המצב שם יראה אחרת. שיהיה חג שמח ושקט, להתראות.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
0: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 5, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזעקה הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם בעקבות חדירת כלי טייס עוין מלבנון. מוקדם יותר מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו במרחב הגבול, כך עדכן דובר צהל. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שבמקביל תושבים בגליל המערבי דיווחו על הדי פיצוצים ואשן במרחב ברקע אירוע שמתנהל בגזרה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שקודם לכן חדרו מספר כלי טייס עוינים מלבנון והופעלו אזעקות במושבים שתולה, נטועה וזרעית. שר הבריאות של לבנון מאשים את ישראל בביצוע פשעים, זאת בעקבות תקיפה מזרחית לעיר צור שבה נהרגו בין היתר 4 פרמדיקים. השר הלבנוני אמר, לא הותירו לנו פרמדיקים. בתוך כך, משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 3,111 בני אדם נהרגו עד כה מאז התחדשה הלחימה בחודש מרס, ויותר מ-9,000 נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. בריטניה, איטליה, צרפת וגרמניה דורשות בהצהרה משותפת מישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון ולרסן את האלימות הגוברת מצד המתנחלים לטענתם. עוד קראו בהנהגת המדינות לחקור את האשמות נגד כוחות צהל. בתוך כך, ממשלת הולנד הודיעה כי תטיל איסור על יבוא סחורות המיוצרות בהתנחלויות. לפי ראש ממשלת הולנד רוב יתן, האיסור נועד למנוע כל תרומה באמצעות פעילות כלכלית של הולנד לכיבוש הבלתי חוקי, כלשונו. צעיר בן 19 מערבה במצב קשה לאחר שנורה אתמול בלילה, הוא פונה למרכז הרפואי צפון פוריה ומצבו מוגדר כעת יציב. באירוע אלימות בבאר שבע שהתרחש היום נפצעו גבר בן 36 בינוני ואישה בת 80 קל. המשטרה חוקרת את נסיבות שני האירועים שהם ככל הנראה בעלי רקע פלילי. ילדה בת 12 במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה של כ3 מטרים בפארק שעשועים בטבריה. צוות מד"א פינה אותה למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלות בגב ובחזה. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בכיסרא סומיה שבגליל העליון. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובחזה. בכביש 574 סמוך לזמר באזור המשולש, רוכב טרקטורון בן 18 במצב בינוני לאחר שהתהפך, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלת ראש. מזג האוויר לסוף השבוע, היום תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ובזכות מזג האוויר הנעים, כ120,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך החג, כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר מוסר שבין הגנים הבולטים, הגן הלאומי מעיין חרוד, הגן הלאומי גן השלושה והגן הלאומי קיסריה. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, ממי קיבלתי את התורה, ניר כנען על בילי אייליש.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: חייבת להגיד שאף פעם לא הבנתי את הקשר של שקדים וצימוקים לשאר השיר, אבל זה באמת אני, רק אני, חווה אלברשטיין, פגישה לאין קץ, מתחילה לנו את הפגישה שלנו, לא יודעת אם לאין קץ זה קצת מחייב, אבל טוב שאתם איתנו, אתם על גלגלץ, עכשיו 5 בערב ועוד 7 דקות של יום שישי. חג שמח או שבת שלום, אני לא יודעת, כאילו אם זה מרגיש יותר חג או יותר שבת, אבל איזה כיף שגם וגם, פעמיים כי טוב. ואנחנו נעביר את השעות היפות האלה עם מוזיקה יפה שבחרה לנו רון רוגנר כהן ואילון די בהפקה, עידו בינון על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, תודה גדולה לעמית קלדרון שהיה פה לפניי. ואנחנו לחדש של אמיר דדון שכתב לו נתן גושן, זה תמיד מרגש אותי ששני אומנים כאילו מתוך כוח החברות שלהם והאהבה שלהם אחד לשני עושים את המחוות האלה, שהוא כותב לו שיר והוא מחזיר לו, והאמת שהשיר הזה בשעה זו אזעקות במרגליות בקו העימות, אז חברים אם אתם שם, ייכנסו למרחבים המוגנים, אני חוזרת, אזעקות על חדירת קליטה איסויין במרגליות שבקו העימות, חברים, חיבוק ענק ענק ענק, ייכנסו למרחבים המוגנים, שמרו על עצמכם, אנחנו ננסה לשמור על החיוך. שיר חדש לאמיר דדון, רחובות ריקים.
1: זה בסדר, אני בא לחבק אותך עוד פעם.
0: בשעה זו האזעקות מתרחבות גם למשגב עם, אז כרגע האזעקות במשגב עם ובמרגליות. ייכנסו למרחבים המוגנים.

פעם היה סרט, ארתור סטין, מתוך ארתור. כן, זה היה סרט עם לייזה מנלי, ועם דדלי מור, ואולי יש עוד מישהו בעולם שזוכר אותו חוץ ממני. האמת שהשיר הזה גם היה באחת הסצנות המשמעותיות בחיים, זה לא הכל, אבל זה נראה לי ממש למטיבי לכת. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים לעוד שיר שמזכיר לאנשים כל מיני דברים, בעיקר את מדי זיגלר, רוקדת, עם פאה. ושיר כזה שבאמת נורא גם קשה לשיר אותו, למרות שנורא רוצים. אבל רק סיה יכולה.

שרית חדד, 3:40 של באמת אושר צרוף. במעבר חד ולא ממש אלגנטי, אבל אלה הם חיינו לאחרונה. אני רק אגיד שכרגע פיקוד העורף מעדכן על חדירת כלי טיס עוין במשגב עם שבקו העימות, אז חברינו ממשגב עם כנסו שוב למרחבים המוגנים. לדעתי עוד לא התקבלה התראה שאתם יכולים ככה לצאת מהמרחבים המוגנים, אז עדיף שתישארו שם, ואולי גם אחרי שתצאו שתהיו בסביבת מרחב מוגן, אבל תישארו כרגע במרחב מוגן ושמרו על עצמכם. אנחנו נספר לכל מי שמקשיב לנו מהכבישים כרגע שאין לנו דיווחים, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על עצמכם גם שם. ונמשיך לאושר כהן ששר על אהבה מסובכת, כמו שהוא יודע לעשות הכי טוב, למרות שבחיים לאחרונה נראה לי הכל תפור חמסה שום בצל אחרת. הוא גם הוציא לנו מיני איפי חדש, כאילו איפי זה מיני אלבום, אבל הוא הוציא לנו מיני איפי, שזה מיני מיני אלבום, שני שירים ששניהם מוקדשים לאשתו עדן פינס כמובן. אז כן, אבל פעם הוא שר לא את לא בשבילי, אני לא בשבילך, נדפק לאט לאט מהאהבה. יש שירים שלא משנה באיזה מצב עדיין כיף לשיר אותם נראה לי.

חברים, יש לנו בשורה אולי קצת מעודדת על סיום האירוע במרגליות ומשגב עם, אז אפשר בזהירות לצאת מהמרחבים המוגנים, ונראה לי עדיף תמיד לשהות בקרבתם. חברים, חיבוק, מה זה גדול, מה זה ענק. אנחנו באמת באמת לא מפסיקים לחשוב עליכם, ואני מקווה שבאמת נצליח לעשות קצת יותר טוב עם המוזיקה. ואפילו גייסנו את ביונסה הגדולה לטובת העניין. אקסו אקסו, מלא נשיקות.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה שיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלת.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: מוזיקה, זה גלגלת.

איזה סיום אייטיזי קלאסי, סימנים של אוהבים, אופרה חזה שכתב לה כמובן בצלאל אלוני. אני חייבת להגיד שכאילו כשאני חושבת על השם בצלאל אלוני, אני חושבת על זה שהוא היה כאילו האמרגן, האגדי שלה, שליווה אותה מהשכונת התקווה, וכל הסיפור הוא ברור. אבל צריך להגיד שהוא גם כתב לה באמת מכסי צון ברזל אחד אחרי השני. אז אולי זה רק אני, כן, אבל זה יפה שהוא מזוהה עם זה, והוא צריך להיות מזוהה גם עם זה. עכשיו 5:36 ואתם על גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, אפשר לנסוע בכיף. רק אני כן אגיד שהיו לא מעט תאונות מתחילת החג, וזה מאוד מאוד עצוב. אז חברים, סו להעצו בזהירות, שמרו על עצמכם, סו בסבלנות שזה מאוד חשוב, סתכלו מה קורה מסביבכם, תאותתו, תעשו מה שצריך. אנחנו נמשיך עם המוזיקה. קובי אפללו, שיר געגועים.

בי ג'יז, נייט פיבר, טוב להיזכר. אנחנו ממשיכים לשיר ששיגע נראה לי את הכל, את כל העולם. כאילו ממש התאבססנו עליו ב-2024 קשות, אבל חברים, אנחנו כבר ב-2026, אפשר להסתכל על השיר הזה עכשיו בצורה באמת בוגרת, ולאהוב או לסנוע או לא לחשוב עליו בכלל. סיוון

כרגע פיקוד העורף מעדכן על אזעקות בזרעית שבקו העימות. אז חברים בזרעית, תיכנסו למרחבים המוגנים ושמרו על עצמכם. Then let's me go, he loves me now, he loves me, he holds me tight.

בשעה זו פיקוד העורף מעדכן על סיום האירוע בזרעית, אז אפשר כבר לצאת מהמרחבים המוגנים, כמובן בזהירות ועם אוזן ועין תמיד על כל מה שקורה, ואנחנו נמשיך לעדכן אתכם בכל מה שצריך לדעת.

Just another day. כאילו אם יש יום שהוא לא just another day, זה פיזית היום, כי גם שישי, כאילו גם כבר שבת תכף נכנסת, וגם חג, אז זה היום הכי מיוחד בעצם. אז היום זה לא just another day, ובשביל להוכיח את זה אנחנו נסיים, כמו תמיד, כאן בגלגלץ, את השעה הזאת, לקראת שש בערב, עם השיר הכי נראה לי, באווירה חגיגית, שאפשר, מאיר אריאל מודה אני. מחכים לכם אחרי החדשות. מודה אני.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 6, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששוגר מלבנון נפל לפני כשעה באזור מסגב עם. מדובר צהל נמסר כי בהמשך להתראות שהופעלו בשעה האחרונה במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון. בנוסף, זוהו מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב הגבול והפרטים בבדיקה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודורון קדוש. שר הבריאות של לבנון מאשים את ישראל בביצוע פשעים, זאת בעקבות תקיפה מזרחית לעיר צור שבה נהרגו בין היתר ארבעה פרמדיקים. השר הלבנוני אמר, לא הותירו לנו פרמדיקים. בתוך כך, משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 3,111 בני אדם נהרגו עד כה מאז התחדשה הלחימה בחודש מרס, ויותר מ-9,000 נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. בריטניה, איטליה, צרפת וגרמניה דורשות בהצהרה משותפת מישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון ולרסן את האלימות הגוברת מצד המתנחלים לטענתם. עוד קרו בהנהגת המדינות לחקור את האשמות נגד כוחות צהל. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע במצב קשה בעקבות תאונה עם רכב ברהט, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פגיעה רב מערכתית. בכיסרא סומע שבגליל העליון הולך רגל בן 8 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות בראש ובחזה. סמוך לראש העין, גבר בן 29 ואישה בת 24 נפצעו בינוני לאחר שהתהפכו עם טרקטורון, הם פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ילדה בת 12 במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה של כ-3 מטרים בפארק שעשועים בדבריה. צוות מד"א פינה אותה למרכז רפואי צפון פוריה עם חבלות בגב ובחזה. מזג האוויר לסוף השבוע, היום תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ובזכות מזג האוויר הנעים, כ-120,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך החג. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר מוסר, שבין הגנים הבולטים, הגן הלאומי מעיין חרוד, הגן הלאומי גן השלושה והגן הלאומי קיסריה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, ממי קיבלתי את התורה, אביב האבידן על סטיבי וונדר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלגלגלצ. חג שבועות שמח מגלגלצ.

שלמה ארצי וגרי אקשטיין, שאגב בכלל לא היה אמור לשיר איתו את השיר הזה, זה היה, אני חושבת, באלבום דרכים, הוא עשה לו גיטרות, והוא עזר לו להתחיל לשיר, כי הסולם היה לו גבוה, היה שם איזה סיפור, ואז שלמה ארצי קלט שהבחור יש לו גרון מאוד מאוד מרשים, והחליט לצרף אותו לדואט, ומשם מה שנקרא היסטוריה, ואיתה אנחנו בעצם פותחים שעה שנייה כבר ביחד, כאן בגלגלץ. שלום שלום חברים, כיף שאתם איתנו, להעביר את השבת סלש חג הזה, באמת בצורה טובה ונעימה, עם מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ואילון די מפיק אותנו, ועידו בינון היקר על הסאונד כאן, אני נוגה שחר. אנחנו ממשיכים לשיר חדש ומאוד מאוד מרגש, של יהודית רביץ והנר שפיר, זיכרונו לברכה, שאנחנו יודעים שאחרי שהוא נהרג התגלו המון המון שירים שהוא כתב והלחין וסקיצות שלו, ועם השנים הן ככה מבשילות ויוצאים שירים, יוצאים אלבומים. הרבה אומנים בישראל שהתוודעו לסיפור, ובעיקר נראה לי לכישרון המטורף שהיה לו, פשוט נורא רוצים להיות חלק, וזה תמיד מזמין דואטים נורא מרגשים. אז הנה זה קורה עם יהודית רביץ, שהוא אגב ממש העריץ אותה, מאוד מאוד אהב אותה, וזה נקרא בואי וניסע מכאן. זה חדש, חדש, חדש מהתנור, וזה מאוד מאוד מרגש.

אליעד, לפי דעתי זה השיר שגילה להרבה מאיתנו אותו. אז איזה מזל על השיר הזה, מתוק שמר לי, עם הרגי שכל כך מזוהה איתו. אנחנו תכף נמשיך לאומנית שכמעט לא עושה רגי, אבל כשהיא עושה, הוא גם, אני חושבת, אחד השירים הכי הכי הכי מוכרים ואהובים שלה. אבל עם ספוילר כזה, רק נספר שנייה לכל הנהגים שבינינו מה קורה כרגע בכבישים. אנחנו לא רואים איזשהו משהו חריג, נראה שהכבישים זורמים ואפשר לנסוע בכיף, רק כמובן שמרו על עצמכם, ואם פספסנו משהו אז תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, רק לא בנהיגה מן הסתם. עכשיו אתי אנקרי, הייתה לה פאזת רגעי כזאת ממש קטנה, עשתה את נלקח ממני סוד בסוף ה-90's, והנה בתחילת

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

פה השרבי מאחוריך, פר טסי, חנן בן ארי, איזה מפגש פסגה, לשיר שהוא באמת התפילה שנראה לי המחשבות של כולנו, כאילו מתכנסות לאיזה שיר אחד שמדבר כל כך גם את האישי וגם את הלאומי, ומצליח באמת לגעת בכולנו. תכף יהיה לנו עוד שיר כזה, אבל מזמנים אחרים, מה שנקרא מימים ימימה. אבל רגע לפני כן נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שבעצם אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, הכל זורם. רק שמרו על עצמכם, כי היו לא מעט תאונות בכבישים מתחילת החג, וככה בתקופה האחרונה, ואנחנו רוצים לעצור את המגמה הזאת. זה באמת עוד קצת השתדלות, עוד קצת תשומת לב, זה יכול באמת לשמור לכם על החיים, וזה הדבר החשוב ביותר. עכשיו, כמו שהבטחתי, שיר לי שאין איתו אחורה קצת, ירדן הארזי, שהשמש תעבור עליי.

Calm Down, שיר שהוא מניפסט בעצם, נראה לי כולנו צריכים את זה בימים האלה, במיוחד תושבי הצפון שיש להם באמת תקופה לא שקטה. אז אני מקווה שאנחנו מצליחים אולי קצת דרך המוזיקה לתת לכם איזה אוויר לנשימה וגם איזה חיוך ואיזה צחוק קטן, אני יכולה רק לקוות, אבל אנחנו באמת חושבים עליכם כל הזמן. חברים, חיבוק ענק. The Game of Love, סנטנה עכשיו.

שיר שעושה חשק להתאהב, לא? ג'יין בורדו מביאים אותנו כבר בעצם לסוף השעה השנייה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, כי עכשיו 4 דקות לפני 7 בערב, אבל לא נסיים בלי קצת אווירה 90'sית במיטבה עם The Course, שיר על רדיו שזה הכי המדיום, ואולי השיר הזה גם יזמין אתכם להישאר איתנו מיד אחרי החדשות, נחזור להיות פה במוזיקה. יאללה, מחכים לכם.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מנהיגי בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה פרסמו הצהרה משותפת בה דרשו מישראל לעצור את הרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון ובפרט באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. עוד קראו בהנהגת המדינות לממשלת ישראל לרסן את האלימות הגוברת מצד המתנחלים ולחקור את האשמות נגד כוחות צהל. בהצהרה מדינות ציינו כי הן מתנגדות נחרצות לסיפוח יהודה ושומרון ולגירוש האוכלוסייה הפלסטינית. שר הבריאות של לבנון מאשים את ישראל בביצוע פשעים, זאת בשל תקיפה מזרחית לעיר צור, שבה נהרגו 10 בני אדם, בהם 4 פרמדיקים. בתוך כך, משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 3,111 בני אדם נהרגו עד כה, מאז התחדשה הלחימה בחודש מרס, ויותר מ-9,000 נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, צ'קי חוגי. תאונות הדרכים. ילד בן 6 נפגע מרכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה במצב בינוני עם חבלות בראשו ובגפיו. ברהט, רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונה עם רכב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שעורך אורון קוטלר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: אם אתם מחפשים איזה סרט לראות היום, אז חברים, הלהקה אילו ציפורים, נקודת פתיחה מפוארת, אני חושבת, לשעה השלישית שלנו ביחד, כאן בגלגלץ, 7 בערב ועוד 5 דקות, ערב יום שישי, תחילת השבת, באמת הזמן הכי יפה והכי מרגש של השבוע, ובכלל עכשיו שזה גם חג, אז עוד קומה של תואר וחגיגיות ליום הזה, ואנחנו ננסה להוסיף ולהשביח את כל הדבר הזה עם מוזיקה טובה ויפה, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, ואילון די בהפקה, ועידו בינון על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר. אנחנו נמשיך בווייב הזה שאילו ציפורים הכניס אותנו תוך הרוגע הזה והשנייה הנשימה, אבל נתחבר למוזיקה ישראלית 2026, ולאלבום החדש של נטע ברזילי סרנדה, אלבום החדש ומאוד חשוף ומאוד מרגש שלה, מתוכו נשמע את אוקסיטוצין שהיא ביצעה, האמת, ממש כאן אצלנו לא מזמן בגלגלץ, בביצוע שכמובן מחכה לכם להזנה בכל הפלטפורמות שלנו, אם אתם רוצים ככה להזין, אם פספסתם, רגישה כאן את כל האולפן, והיא גם הייתה בזהו זה, ועשתה את זה עם חבורת זהו זה, וזה גם היה נורא מרגש. בקיצור, שיר להתרגש איתו ושיר להקשיב למילים שלו, ובאמת לקחת ללב כל מילה ומילה. אז תגבירו.
1: הכי טוב שנחשוב.

פינת הנוסטלגיה שלנו, בובי וינטון, בלו ולווט. יש לנו קצת דיווחים מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, בעצם רק דיווח אחד, שכביש 77, יש שם את מחלף טורן, שהוא עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונה. אז שימו לב חברים, שמרו על עצמכם בדרך, סו לאט, סו בזהירות, הכבישים באמת כל כך מסוכנים בימים האחרונים, ועד עכשיו גם לא היה לנו דיווחים, אבל גם הם נראים יותר רגועים, עדיין זה יכול מאוד מאוד תמיד להטעות, ובאמת שמרו על עצמכם, אל תיקחו סיכונים מיותרים. הלוואי שהמילים האלה מגיעות למישהו והוא ככה יתייחס אליהן באמת, כי זה באמת יכול לשמור לכם על החיים. ואנחנו ממשיכים לשיר של הפרויקט של עידן רייכל, לפני יותר מעשור כבר, שאני חושבת שהוא גם שיר כזה, כמו שאמרתי על אקסטוצין, שיר לנשום כל מילה בו, כזה להוריד איתו את היום, עכשיו קרוב. תמיר נחשון הוא הסולן.

רנדי קרופורד. יום טוב להיקרא בו על מז, נראה לי. 7:27 גלגלת, אם אנחנו כבר עם שירי אהבה סוחפים, בואו נלך עם זה עד הסוף, ונשמע עכשיו את החדש של בונו מרס, מתוך אלבום שהאמת כל כולו קופידונים וקשתות חץ, כאילו, על הרומנטיקה, על כל גווניה, מה שנקרא. השיר שנשמע נקרא Risk It All, והוא מאוד מאוד ספרדי ולטיני, ועכשיו גם גיליתי שיש לו גרסה ספרדית, שנורא נורא מצליחה בבילבורד של השירים הלטינים, מה שנקרא, מצדיק את השורשים הפורטוריקנים שלו. שזה נהדר. תגבירו.

0: חיים של שמחה וכן.
1: חברים, אני רק אומרת שעונת החתונות החלה, ואם אתם מחפשים עדיין את שיר החופה שלכם, אז נראה לי שזה מתחרה מאוד ראוי. שמעון בוסקילה, את המחר שלי. עכשיו יש לנו עדן בן זקן חיים שלי, אז זה בעצם רצף של שירי חופה, וזה נהדר. אבל לפני שהיא ככה תתחיל לשיר, נספר לכם שמהכבישים כרגע אנחנו נשארים עם הדיווח על כביש 77. מחלף תורן, עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונה, חברים. שימו לב, סו בזהירות, סו בסבלנות. בתקבירות הרדיו ישירים יפים.

טדי סווימס, אחד ויחיד, נראה לי שרק הוא יכול לעשות טריף באמת מטורף הזה. Lose Control, ואנחנו ישר האמת לשיר חדש לישי ריבו, ואיתו גם רוח חדשה נראה לי ביצירה שלו, אם היינו בטדי סווימס, והאווירה הזאת של ההיפופ R&B, אז זה לגמרי מגיע גם לשיר של ישי ריבו, אפילו קצת ראפ, סוג של ראפ אמוני כזה, ממציא את עצמו מחדש ממש, ואני לא אוסיף עוד מילה, תשפטו בעצמכם מה שנקרא. לא לחינם. חדש, חדש, חדש.

מאיר בנאי, לך אלי, איזה סיום מפואר לשלוש שעות ביחד כאן בגלגלץ. זה הזמן להגיד לכם חברים, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח, איזה כיף שתי הברכות האלה במקביל, ואני מקווה שעשינו לכם טוב מכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו, במיוחד אם אתם חיילים שסוגרים שבת. וסוגרים חג בעצם, לפחות הסגירת שבת וחג באה ביחד, ואולי תפוצו בשבת הבא או בחג הבא. אני מקווה מאוד, ואני מקווה שבכל זאת, ולמרות שאתם ככה רחוקים מהבית, נתנו לכם שנייה נשימה ולהרגיש את החגיגיות של היום הזה, ועשינו לכם טוב. נגיד גם תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, ולעידו אילון די שהיה בהפקה, לעידו בינון על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף, עידן סין כבר מתחמם פה. עידן, תודה, אתה ממש חבר. קרול קינג תעשה לנו איזה שיעור בחברות. You've got a friend, מזל.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 8. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומדגיש, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. בנאום טקס השבעת יושב ראש הבנק הפדרלי של ארצות הברית, הוסיף טראמפ, אתם רואים מה עשינו בוונצואלה ומה עשינו לאיראן, איראן רוצה מאוד הסכם, נראה מה יקרה, פגענו בהם היטב. כך נשיא ארצות הברית. בתוך כך, צבא פקיסטן הודיע כי הרמטכ"ל, אסים מוניר, הגיע לטהרן כחלק מהמאמצים להגיע לפריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן. גבר ואישה כבני 40 הותרו ללא רוח חיים בשטח פתוח בתחום המועצה האזורית גזר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום. כתבנו הדר גיציס מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. תאונות הדרכים, גבר בן 20 נהרג בתאונה בכביש 77 סמוך לטורען, מותו נקבע במקום. בכביש 25 סמוך לאבו תלול, רוכב אופנוע בן 25 נפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב קשה. בדיר אל אסד, שני ילדים בני 12 נפגעו מרכב ונפצעו בינוני וקל, הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. גבר בן 21 נדקר ונפצע בינוני בג'יסר הזרקה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. בבאר שבע, גבר בן 23 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות גם כן, הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר. כדורסל, מחצי גמר היורוליג, אולימפיאקוס ניצחה 79-61 את האלופה המכהנת פנרבחצ'ה והפילה לגמר. בעוד כשעה תתמודדנה ולנסיה וריאל מדריד על המקום הנוסף בגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: חג שבועות שמח מגלגלץ.

יגאל בשן. שמיים שהוא כתב אחרי שהוא פגש חבר שלו שחי הרבה זמן מחוץ לארץ, ואז חזר, ואז בעצם אומר לו שכאן, שכאן השמיים הם שלו, כאן הכל שלו, וזה בעצם מה שנתן את הדרייב לכתוב את השיר הזה, ליצור. ואני חושב שאנחנו ברגע הזה בשבוע שהוא כל כך ישראלי, שפשוט אין אותו בשום מקום אחר בעולם, וזה באמת מה שמחבר אותנו לכאן, יום שישי, שאיכשהו תמיד המזג האוויר טוב, איכשהו תמיד האווירה היא אווירת כזאת כל כך מיוחדת, שהכל מתנתק כל מה שהיה בשבוע, וזה מה שאנחנו נעשה כאן בשעות הקרובות. גלגלץ, נגיד תודה רבה לגל האקלום שעורכת את המוזיקה, לעידו בינון הטכנאי באולפן, לי קוראים עידן סין, ואנחנו נמשיך לעשות את ננסה לעשות את הדבר הכל כך מיוחד הזה, ולהתחבר ליום שישי הזה שכאן, ולהתנתק מכל מה שהיה השבוע, מעצבן, מכעיס, וככל שיהיה, אנחנו נמשיך. והנה עכשיו יוגב גלוסמן יחד עם מנינה טייב, חוף מבטחים.

0: LP, Other People. 8:19 דקות, אתם על גלגלץ. רק נדכן שבכבישים, אז 77 עמוס מאוד ממחלף בית רימון עד מחלף טורן בגלל תאונה, אז שימו לב לזה, תכנמו את הדרך שלכם בהתאם. ואם יש לכם איזשהו משהו לעדכן אותנו, אז מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2. ועוד משהו, יש גם איזשהו משהו לא רחוק מחדרה, וזה שלמה ארצי עם אבסורד.
1: אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות,

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלת תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו זה, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא נהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם יודעים שהשורות האלה, I might kill my ex, גרמו לסזה ממש ממש להסס עם להוציא את השיר הזה, Kill Bill, שגם בהשראת ה... אז בהשראת Kill Bill כמובן. 8:34, אנחנו עכשיו ממשיכים לעברי לידר, אין לך מילה, אין לך שיר הנושא את שמו של ה-EP שיצא בפברואר האחרון, ובואו נשמע את זה, יש שם קליפ שבה רפאלי משתתפת בו, אז רק נשאר, נשמוע.

בילי ג'ול, she's always a woman, סליחה. 8:40, אתם על גלגלץ. נדכן רק שוב שבכבישים, כביש מספר 77, עמוס ממחלף בית רימון עד מחלף טורן בגלל תאונה. אז שימו לב לזה שוב, תחנו את הדרך שלכם בהתאם, רק בעיקר סעו בזהירות, כמובן, יום שישי, הרבה, במקומות מסוימים יש הרבה מכוניות, במקומות מסוימים יש פחות, אבל העיקר, שימו לב שלא תהיו הפתעה לאף אחד, ושאף אחד לא יהיה הפתעה עבורכם בכביש, ועיקר סעו בשלום, תחזרו בשלום, זה הכי חשוב. הנה עכשיו בילי אייליש, ווילד פלאואר. חוזרים ל-2024 ולסאונד שלה.

ג'ואן אוסבורן, One of Us, מסיימים שעה ראשונה, כאן יחד בגלגלץ, מיד החדשות, ואחריהן עוד שעה ביחד, אז כמובן יש למה לחכות, יש עוד מוזיקה בדרך, נסיים עם איה קורם, אבא אני לא מוצא מקום, ונקווה שהדרך שלכם עדיין בטוחה, רגועה, תכף חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 9. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן, דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית, איסמעיל בקאי, טוען כי לא ניתן לומר שהסכם עם ארצות הברית קרוב. בדבריו הדגיש דובר משרד החוץ של איראן כי לא יהיה הסכם אם יתעמקו בפרטים הנוגעים לאורניום המואשר באיראן. הנושא הזה לא בשלב הדיונים כעת. עוד אמר בקאי, ההבדלים בין המשטר האיראני לממשל טראמפ משמעותיים, אך נגיע לבסוף לפתרון, דיפלומטיה לוקחת זמן, כך דובר משרד החוץ האיראני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יישאר בוושינגטון ולא יגיע לחתונת בנו בשל הנסיבות והנחיצות שיש בנוכחותו בבירה בתקופה הזו. מוקדם יותר הערב הצהיר טראמפ, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, היא רוצה מאוד הסכם, נראה מה יקרה, פגענו בהם היטב. בתוך כך צוות מדיני רשמי מטעם קטר שנוכח בטהרן על מנת לסייע בהגעה להסכם בין ארצות הברית לאיראן ונועד עם שר החוץ האיראני, מוחמד בקר קליבאף, יישאר ביומיים הקרובים בתקווה לפריצת דרך במגעים. צבא פקיסטן הודיע כי הרמטכ"ל אסים מוניר הגיע לטהרן גם הוא במטרה לגשר על הפעמים הקיימים במסע ומתן. לפחות 10 רחפני נפץ סוגרו מלבנון לעבר יישובי הצפון מהבוקר. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', קורא למפקד פיקוד צפון להתערב בדחיפות ולהרחיב את המענה מול האיום האווירי באמצעות כוונות חכמות לירוטים ומערכות גדר מסתובבות ליישובים. במכתב ששלח לאלוף רפי מילו, כתב דודוביץ', אנו עדים לעליית מדרגה משמעותית בעצימות איום הרחפנים וחטב"מים המופנים לעבר יישובי קו העימות. בפנייתו הדחופה לאלוף מילו, הוסיף יושב ראש פורום קו העימות, מציאות זו מייצרת איום ממשי, יומיומי ורציף על חייהם של כלל התושבים וכמו כן על חברי כיתות הכוננות הפועלים בקו המגע. שיתוף הפעולה והמענה המהיר חיוניים לשמירה על חוסן היישובים והגנתם, כך לשון המכתב ממנו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. גבר ואישה כבני 40 אותרו ללא רוח חיים בשטח פתוח בתחום המועצה האזורית גזר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותם במקום. כתבנו דרגית סמדקן שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. תאונות הדרכים, גבר בן 20 נהרג בתאונה בכביש 77 סמוך לטורן, מותו נקבע במקום. בחורה, פעוט בן שנה פונה במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. בכביש 25 סמוך לאבו תלול, רוכב אופנוע בן 25 נפגע מרכב ונפצע קשה. הוא פונה לבית החולים סורוקה. רוכב אופנוע בן 29 נפגע מרכב גם כן סמוך למחלף חן. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיו. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: זה גלגלץ.
3: חג שבועות שמח מגלגלץ.

חיים משה, איישה, הלהיט הגדול מ-98, שבהתחלה בכלל הגיע לישראל ב-97, אבל זה לא צלח, ואז חיים משה הפך את זה למה שזה. טוב, שלום לכם, חוזרים אחרי החדשות, 7 דקות אחרי השעה 9, גלגלץ, שישי, שבת כבר ממש כאן, באווירה, אז נפתח את השעה, רק נגיד קודם כל, תודה רבה לגל אקנום שערכה עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, עכשיו אנחנו עם איתי לוי, והאלבום החדש שהוציא, ועשה את מה שנקרא, מה שנהוג לעשות בחול, זה יותר מנהג של חול שהוא הביא לארץ, למספר את האלבומים, אוקיי? לכל שיר נותן שם מספר, ממש זה מתחיל מ-0-1, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו עכשיו נשמע את 0-6, שיר מתוך אלבום 13, כמו שאתם שמים לב, יש פה את המוטיב הזה שעצה ממש ממרץ האחרון, כמובן 13 שירים חדשים, ממוספרים אחד אחרי השני, והנה 0-6 מתוכו. אמרנו הביא את חול לכאן, אז אנחנו מקבלים את זה, מחבקים את זה ושומעים את זה.

מיר מסיקה, דמעות, 9:23, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אז אתם יכולים לנסוע בחופשיות ובזרימה, ולא לדאוג ממה שיהיה בהמשך, ורק ליהנות כמובן מהמוזיקה שאנחנו כאן, יש לנו להציע לכם, והיא ממשיכה עכשיו, וכמובן, אם יש לכם איזשהו כל עדכון אחר מהכבישים שבא לכם שנדע, אז 052-90-2002, כמובן, שלחו הודעה בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, אז אתם כמובן לא מורשים לשלוח, לא לסמס בנהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ברי סחרוף, עוד חוזר הניגון. הביצוע שלו, השיר הכזה יפה, כל כך יפה. תחילה מעבודה עברית, הפרויקט המדהים, כשעצמו, ואחרי זה מתוך האלבום שלו נגיעות. נגיעות.

0: להוציא שיר שכובש את הבילבורד, עד המקום הראשון זה משהו אחד, אבל לעשות את זה שלוש פעמים ברצף, לעשות את זה כאילו שלוש פעמים, שלושה אלבומים ברצף, אז זה כבר משהו אחר, שלושה אלבומים שכל פעם סינגל מתוכה מגיע למקום הראשון, זה כנראה גושפנקה אמיתית, לזה שאת פשוט זמרת מצליחה, זמרת שאוהבים, וזאת אוליביה רודריגו עם דרופ דד, הסינגל מתוך האלבום השלישי שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, וגם כמו באמריקה, כמו שאוהבים לשווק שירים לקראת השיר הזה, אז עשו איזשהו קמפיין כזה, הציבו מנעולים ורודים בערים כאלה שונות ברחבי העולם, שלקראת קידום השיר איזשהו מה שנקרא גימיק עם התאריך של השיר והשם שלו, וזה איזשהו משהו נחמד שנראה לי שמגניב לדעת כחלק מה, מה שנקרא קמפיין הפרסום של השיר הרול-אוט. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלץ קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
2: מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: ממשיכים. פליטווד מק. עכשיו עם Dreams. Dreams.

קורין הלל, ארץ קטנה עם שפם, ארץ קטנה שגם כרגע ביום שישי ומקבלת את השבת. כמובן בכבישים יכולים כמובן לשלוח לנו כל הזמן את העדכונים שלכם ב-052-90-2002 בוואטסאפ, כי כרגע אנחנו נעדכן שהכל בסדר, הכל זורם ממה שאנחנו מבינים. הנה לבינתיים צ'אפל רון, The Subway.

0: ארז, Stuck in Heaven, ממש במרץ האחרון, חדש, חדש, חדש. שיר שהיא כותבת ומפיקה יחד עם בן הזוג שלה, שגם שותף ליצירה שלה, שמכירו ממש כשהיא למדה להפיק בעצמה, אורי רוסו, ובעצם מסיים לנו שעה כאן בגלגלץ. אנחנו ממש אחרי החדשות חוזרים לשעה נוספת, וכמובן תישארו איתנו, יש אחלה של מוזיקה, והנה הוכחה לזה, כי הנה, עכשיו טונה, גם זה יעבור, וגם כל השעה האחרונה בעצם, וכל השעות שלנו כאן הם אחלה של הוכחה, אז הנה, מסיימים שעה.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית, אסמאעיל בקאי, טוען בניגוד לדיווחים על התקדמות במסע ומתן, כי לא ניתן לומר שהסכם עם ארצות הברית קרוב. בדבריו, הדגיש דובר משרד החוץ של איראן, חילוקי הדעות בין טהרן לוושינגטון עמוקים ורחבים, שלא ניתן לומר שאפשר להגיע להסכמות בתוך כמה שבועות או כמה סבבי שיחות. עוד אמר בקאי, היינו ברורים לגבי מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה באיראן, דיון בסוגיות אלה עכשיו לא יניב תוצאות במסע ומתן. כבר היינו שם והפערים היו גדולים מדי. הצד השני הרס את השיחות עם דרישות בלתי סבירות ופשעים נגד הרפובליקה האסלאמית, כך דובר משרד החוץ האיראני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. לפחות 10 רחפני נפץ שוגרו מלבנון לעבר יישובי הצפון מהבוקר. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', קורא למפקד פיקוד צפון להתערב בדחיפות ולהרחיב את המענה מול האיום האווירי באמצעות כוונות חכמות לירוטים ומערכות גדר מסתובבות ליישובים. במכתב ששלח לאלוף רפי מילוש, כתב דודוביץ', אנו עדים לעליית מדרגה משמעותית בעצימות איום הרחפנים וחטב"מים המופנים לעבר יישובי קו העימות. בפנייתו הדחופה לאלוף מילוש הוסיף, מציאות זו מייצרת איום ממשי, יומיומי ורציף על חייהם של כלל התושבים וכמו כן על חברי כיתות הכוננות הפועלים בקו המגע. שיתוף הפעולה והמענה המהיר חיוניים לשמירה על חוסן היישובים והגנתם, כך לשון המכתב ממנו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. נקבע מותה של תליה חיית תמסית, הילדה בת ה-11 שנפגעה אנוש בתאונת האוטובוס בתל אביב השבוע. מותה נקבע בבית החולים איכילוב בעיר, לאחר 4 ימי מאבק על חייה. כתבנו בגוש דן טובי הגליק מזכיר כי בתאונה נפצעו קשה 2 בני אדם נוספים, ו8 במצב בינוני וקל. גבר ואישה כבני 40 הותרו הערב ללא רוח חיים בתוך רכב בשטח פתוח סמוך למשמר איילון במועצה האזורית גזר. מפרטים ראשוניים עולה שבני הזוג, תושבי המרכז, יצאו הבוקר מביתם לטיול ומאז נותק עמם הקשר. כתבתנו עינב קרן מוסיפה שהמשטרה פתחה בחקירה ונבדק החשד לרצח והתאבדות. כדורסל מחצי גמר היורוליג, ולנסיה וריאל מדריד מתמודדות בשעה זו על המקום בגמר המפעל. התוצאה בתום הרבע השני למשחק היא 62-56 לטובת מדריד. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שמוקדם יותר הערב אולימפיאקוס העפילה לגמר, לאחר שניצחה 79-61 את האלופה הנוכחית פנרבחצ'ה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל

עידן רייכל עם עוד קלאסיקה מיני רבות, מה נעשה? ואם תבואי אליי, תמיד תמיד פוגע נכון. פותח לנו שעה כאן בגלגלץ, 10:06, שלום לכם, אחרי החדשות חוזרים לכאן לעוד מוזיקה כמובטח וכצפוי וכאהוב גם. אז נגיד תודה רבה לגל הקלום שעורכת את המוזיקה, לידו בנון על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם תמי פאלה, Afterthought, שזה כמובן הפרויקט של המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר האהוב, שבאמת מצליח להפוך את הדבר הזה לפשוט סנסציה ענקית. תמי פאלה, מי לא מכיר, מי לא שמע עליהם, וגם על הפרויקט הזה, לא עליהם, וכמובן האלבום החדש שלהם שיצא ממש ב-17 באוקטובר 25, אבל עד עכשיו מכה את הגלים שלו, ועכשיו אנחנו נשמע את Afterthought מתוך זה. יש כמובן את דרקולה שמצליח מאוד, ועם הגרסה של ג'ני הדרום קוריאנית מבלק פינק, ואנחנו עם Afterthought עכשיו, תמי פאלה, יוצאים לדרך, גלגלץ.

יסמין מועלם, יהיה טוב, 10:22 דקות, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אבל תמיד אתם מוזמנים לשלוח לנו את הדיווחים שלכם, ב-052-90-2000 ואז 2, כמובן בוואטסאפ, ולא אם אתם מאחורי ההגה. אז אנחנו מחכים, אצלנו הכל זורם, מחכים לראות מה איתכם. אנחנו לבינתיים נמשיך עם שלום חנוך, עם קרן שמש מאוחרת. ולשיר הזה הוא הגיע... לאלבום הזה הוא הגיע למחכים למשיח, אחרי שני אלבומים שבאמת נכשלו מבחינה מסחרית. והשיר הזה, הייעוד שלו היה להיות שיר מוביל באלבום של מחכים למשיח, ואני חושב שאם אנחנו עכשיו שומעים את זה, מדברים על זה ככה, אז זה מילת המטרה שלו.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

תנחומי הכנים, הכנים, הכנים, לכל המכוניות שבאמת רמת הדציבלים בהן כרגע נסקה, ובאמת, פשוט צעקו את השיר הזה ברכב, השקט שנשאר, שיר עם מימון, חצות, לא סליחה, לא חצות, 10 ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו נעדכן שבכבישים הכל בסדר, ואם יש לכם משהו להדכין אותנו, אז 052-90-2002, ובאמת, כמה אנרגיות השיר הזה פשוט הכניס בנו כרגע, ממש אנרגיות בשביל להמשיך לשיר הבא, של אגם בוחבוט, אליטה, מתוך האיפי של הפריפריה אקספרס, ממש המרץ האחרון, איפי קטן, 4 שירים, אומרת שזה שיר שהוא תזכורת בשבילה, לעולם לא לשכוח מאיפה היא באה ולאן היא תמיד תחזור.

נטלי אמברוליה, טורן, 10:46. אנחנו עכשיו עוברים לשיר הבא שלנו, מייקל קיוונוקה, Home Again.

0: אדם.
1: נותנים לנועם ביתן את כל הכבוד והאהבה על זה שייצג אותנו בכזה כבוד והביא לנו את המקום השני והמטורף באירוויזיון, ואנחנו חוגגים את זה עם אדם, לא עם מישל, ובעצם מגיעים גם לסופן של 3 שעות ביחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהעברתם איתנו את ערב שישי הזה, מקווים שעשינו לכם טוב כמה שאפשר. תודה רבה לגלה, כלום שבחרה את המוזיקה, לידו בנונה לביצוע הטכני באולפן, לי קוראים עידן סין, מסיימים עם דורן דורן, קאמן דן, אחלה ערב, אחלה שישי, אחלה סופש, תנצלו אותו, תצברו כוחות, והכי חשוב, בשורות טובות.

0: בגלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דובר מצד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, טען בניגוד לדיווחים על התקדמות במסע ומתן, כי לא ניתן לומר שהסכם עם ארצות הברית קרוב בדבריו. הדגיש בקאי, חילוקי הדעות בין טהרן לוושינגטון עמוקים ורחבים, שלא ניתן לומר שאפשר להגיע להסכמות בתוך כמה שבועות וכמה סבבי שיחות. עוד אמר דובר משרד החוץ של איראן, היינו ברורים לגבי מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה בשטחנו, דיון בסוגיות האלה עכשיו לא יניב תוצאות במסע ומתן, כבר היינו שם והפערים היו גדולים מדי. הצד השני הרס את השיחות עם דרישות בלתי סבירות ופשעים נגד איראן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נקבע מותה של תליה חיה תמסית, הילדה בת ה-11 שנפגעה אנוש בתאונת האוטובוס בתל אביב השבוע. מותה נקבע בבית החולים איכילוב בעיר, לאחר 4 ימי מאבק על חייה. כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק, מזכיר כי בתאונה בפגע האוטובוס בעמוד חשמל ובעץ נפצעו 11 הולכי רגל, בהם תליה חיה זיכרונה לברכה, שניים נוספים שנפצעו קשה ושמונה במצב בינוני וקל. חשד לרצח והתאבדות, גבר ואישה כבני 40 אותרו הערב ללא רוח חיים בתוך רכב בשטח פתוח סמוך למשמר איילון במועצה האזורית גזר. מפרטים ראשונים עולה שבני הזוג תושבי המרכז יצאו הבוקר מביתם לטיול ומאז נותק עם המקשר. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. כדורסל מחצי גמר היורוליג, ריאל מדריד ניצחה את ולנסיה 105-90 ובכך הבטיחה את מקומה בגמר המפעל. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שמוקדם יותר הערב אולימפיאקוס הפילה גם היא לגמר הליגה לאחר שניצחה 79-61 את האלופה הנוכחית פנרבחצ'ה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך אין עדיין תהיה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. אתם מאזינים למקום הראשון.